0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjenika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
1: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
0: Vremenska prognoza. Sunčano. Do 26, najviša od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: jingle bells for me.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od milijun turista na dan.

0: a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja EU stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo je vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem

0: registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
1: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od naticanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek se to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Vrijeme nam se unormalilo, evo valjda ćemo i mi ljudi. Ugodna zora, napokon u Dalmaciji, ne stiska oko vrata, dan će nam biti sunčan i vrlo topal. Na Jadranu umjerena bura, podnova je lebita ujutro, na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će tijekom dana doseći maksimum između 28 i 33 stupnja, što je Luka rekla bi prihvatljivo.
1: Tako je, i neki onako rekao bi povratak ljetu, iako su najavljivali neke promjene, od toga nije bilo baš puno toga ovaj vikend. Ali ovo jutro jako lijepo, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 15 stupnjeva, Ploče 12, Šibenik 23, kod nas u Splitu 24, Lastovo 25 stupnjeva. Tako da, ja mislim da nas čeka jedan lipi dan, moćete danas opet i na plažu ako ste još na godišnjem, tako da idemo samo laganini. I idemo dalje uz našu predivnu dalmatinsku pismu, tu je naš Tedis Palato.

0: Lijepe vijesti na Uranku stigle su nam od vatrogasaca. Dvije intervencije su jučer uspješno završili. Prva je bila u Komiži, tamo su vatrogasci izašli s plovilom i spašavali ljude čije je plovilo ostalo bez pogona, valjda ih je vjetar nosio na sike, pa su pomogli ljudima, spasili ih. Druga intervencija je bila u Dugom Ratu, 17 vatrogasaca je bilo u potrazi za nestalom osobom i u konačnici ta osoba je pronađena živa. Eto, kad nisu požari uvijek nešto, a već kad sam spomenula Komižu, večeras vas u našoj emisiji u Pomorskoj večeri čeka zanimljiva čakula o ribarskoj Komiži nekad i sad. Čućete nevjerojatne podatke o ulovu srdele u Komiži, nekad preradi slane srdele, o ogromnom izvozu, ali i o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek, samo skupa riba, tako kažu.
1: Tako. Evo, čujemo i svaki petak od naše kolege sa Peškarije. Pribacit ću se samo nakratko na kopno. Jučer je bio jedan težak dan u prometu, pogotovo za ekipu koja je išla put sjevera i ekipa koja se vraćala s mora. Jutros puno mirnije. Ne vidim neke veće zastoje. Na većini cesta se vozi bez ograničenja, osim na cestama gdje su u tijeku radovi. Što se tiče ovih lokalnih prometnica, također još uvijek mirno, za nekih sat vremena će to doći na onu svoju jutarnju snagu. Tako da lipo ostanite uz Radio Split, sve pratimo.

0: Dobro jutro svima još jednom. Evo, prošli smo neke ovako najbitnije servisne informacije da vas možemo pripremiti za ovaj ponedjeljak, za novi radni tjedan. I ovog jutra ekipa iz Elektrodalmacije izlazi na teren. Znači ovako, u Solinu sljedeće ulice doktora Martina Žižića 13 i 15, Luke Botića 32 i 34, Zgon 15, Stjepana Radića 34, 34a i 34b. Sve te ulice u Solinu neće imati struje od 8.30 do 12.30, a kad odemo do mista Ramljane, tamo ulice Škomrlji od 1 do 40, Borozani od 1 do 30 i Bakovići od 1 do 20, struje neće imati od 8 sati sve do 13 sati. Što se tiče struje, to je to.
1: E sad, Solin i Kaštela na noge. U Kaštel Lukšiću u ulici Svih svetih nećete imati vode od 8 do 15 sati, a ekipa u Solinu ima nekoliko ulica. Ulice Kozjačka od broja 3 do broja 7, Gašpini od broja 104 do broja 158, Milišići, Marusinac, Barišići i Jajići. Prvi put čujem zove Jajići.
0: Tako je, ali bar se ne kosi s nikim ko nema struje, tako da.
1: Da, Jajići od broja 4 do broja 28, vi ste bez vode od 9 do 17 sati, ali za razliku Kaštelana, vi ako ne pripremite zalihe, bit će vode bez da se bacite u trošak. Autocisterna sa pitkom vodom nalazit će se u ulici Barišići kod broja 1. Sretno, ljudi.
0: Da, ali opet od 9 do 17, stvarno.
1: Cijeli dan. Ti ja bre, cijeli dan.
0: Cijeli dan.
1: A šta je bolje ovo od 8 do 15?
0: Ma, isto nešto drugo pakovanje, da ne rečem šta. Idemo dalje, Bruno Mars, Just the way you are, jedna lipa balada da vas razbudi i da vas pokrene. Amo ćao.

0: Ove društvene mreže su čudo, definitivno. Vidim da nekima posluže super, da se, da, onako tužakaju, ali ne i da se informiraju. Jedan turist se požalio na naš otok Hvar, kaže da više nije ono što je nekad bio, nema više toliko ludih noći, smetaju mu ograničenja, buke, pravila ponašanja, pa čak i to što nije baš poželjno šetat gradom bez majice. Valjda se lik razgolitio, onda mu jedan naš prišar reka, ej,
1: tako je,
0: gospon, ajde navuci tu majicu.
1: Molim te, navuci.
0: Inače bit će kazne. I ništa, on je svoje razočarenje podijelio na društvenim mrežama, ali tamo ga nisu baš dočekali raširenih ruku. Netko mu je onako vrlo dalmatinski poručio, žaj nam je što se nisi uneredija kako si planira. Evo, sad se malo i rugaju. Evo, bit će zanimljivo vidjeti, mislim, mi domaći svi znamo da Hvar više nije party destinacija kao što je bio ranije, a ovaj turist je valjda bio tu prije 3 godine i kaže da ga je Hvar osvojio i tom energijom i temperamentom i ludim provodom, ali evo, kaže da ga je ove godine dočekao potpuno drugačiji otok. Mi smo bili zato, stranci očito negoduju, ali imaju oni izbora. Biće zanimljivo vidjeti hoće li se slična rasprava otvoriti u Splitu. Podsjećamo, gradsko vijeće je izglasalo zabranu prodaje alkohola u trgovinama od 21 do 6 ujutro tijekom ove ljetne sezone. Mjera se odnosi na trgovine i druga prodajna mjesta, ne na kafiće, ne na restorane, na klubove, i vrijedi do 15. rujna. Mislim, uvijek imaju opciju, samo ti ovisi koliko ti je džep napunjen.
1: Tako je, vidjet ćemo kako će se to odraziti na naš grad. Nadamo se da će biti nekih rezultata. Rekla si da tamo njima nekima fali parti, a evo već je krenuo lagani parti i na prilazima Splitu. Vidim tamo od, tako je, vidim tamo od strane po strane put grada već jedna zdrava, onako jutarnja kolona se formirala.
0: Možeš li nam pojasniti što znači zdrava kolona?
1: Pa onako jedna zdrava kolona, tako da se ne možeš maknuti. Onako potentna jedna kolona. Tako da mislim da će to biti još jače, ali evo već prije 7 sati ste stvorila gužva, tako da molim vas za strpljenje i samo lagano, ponedjeljak je, tribat će vam, čuvajte zalihe. Naravno, uvijek nam se možete javiti, naš WhatsApp broj 091-634-8974, tu je otvoren.
0: Evo, stigla je obavijest iz pomorskog prometa, trajektna linija 606, Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli je u prekidu.
1: Mišo Kovač za nastavak, drugi joj raspliče kosu, amo ča, s jednom lipom, dobrom starom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza.

0: Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
2: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
3: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
4: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
0: Jutarnja kronika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
5: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
6: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
7: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganja. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
8: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci nezavršen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
4: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
0: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
9: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
10: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
11: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
10: Teheran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
4: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
0: Jutarnja kronika. U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
12: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina obitavanje 300 komarca bilo nemoguće.
4: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
0: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
0: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
4: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
0: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
4: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
13: Prvi program.
4: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
14: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
15: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
14: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
16: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
17: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
14: Rijeka Istra 3-2, na stragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
18: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
14: I Istre Javier Cabello.
19: Crazy game, no.
20: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
14: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola, Manchester City, Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
21: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
14: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
22: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
14: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa Britanca Georgea Russella.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14, Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15, Bilogora 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Malinska 19, Ploče, Pula, Zračna Luka 21, Rab, Zadar 22, Rijeka, Rovin, Šibenik 23, Makarska, Mali Lošin, Split 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Sjenj 25, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
1: Prvi program.
24: Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
25: Dobro vam jutro u 7.20, poštovani slušatelji, evo nas na još jednom početku. Početku radnog tjedna, početku ponedjeljka, danas je 24. kolovoza i nastavlja nam se ovako svježe jutarnje vrijeme i jutros temperatura zraka u Kninu nekih 16 stupnjeva, u Šibeniku 10 stupnjeva više, a detalje o vremenu doznaćemo u onom uobičajenom terminu u 7.35. Noć iza nas protekla je relativno mirno, ništa značajnoga za izdvojiti, požar na Dinari i dalje gori, čućemo kako je jutro situacija nešto kasnije i pratiti sve ono što će vam trebati za početak ovoga dana. Za početak ovoga našega programa nakon jutarnje kronike mislim da će nam svima najbolje doći malo glazbe, pa ćemo tako zasvirati. Pozdrave vam šalju Tonko i Nives, želimo vam lijep, ugodan i uspješan dan.

0: 7.35, idemo mi čuti kako je jutro s vrijeme, što nas dalje čeka, hoće li biti duge, odnosno kiše koja joj je nužna. Pave Pilić je ovoga jutra s nama, dobro nam došli, dobro jutro. Kako je dakle stanje?
1: U Krajinu iznosi 1018 hektopaskala. Srednja temperatura ovog kolovoza u Kninu je za sad 27,7 i to je trenutno najtopliji mjesec u povijesti mjerenja, a to je od 1949. Tako će vjerojatno i ostati jer ispred nas je novi jaki toplinski val čiji će vrhunac biti u petak, ali je... Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretaće nas slab do umjeren sjeverozapadnjak, koji će se do navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura, uglavnom od 32 do 34 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviše od 30 do 32 stupnja. Srijeda sunčana i stabilna, uz uglavnom slabu popodnevnim satima i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura najviše od 32 do 35. A evo kako nam se stvari stoje, od četvrtka nam stiže novi toplinski val, čiji će vrhunac biti u petak, kad bi maksimalne temperature trebala biti uglavnom od 36 do 39.
0: Mm-hmm. Dobro, znači još nije gotovo, iako su nam jutra sad već onako ugodna, gotovo jesenska.
1: Pa evo da, čini se da će nas kolovoz pritiskati do samoga kraja.
0: Neka. Ok, hvala vam lijepo, ugodan dan. Pozdrav, do slušanja. A poštovani slušatelji, na početku smo evo malo slabije ili gotovo nikako čuli našega meteorologa, pa mogu samo reći da je vedro u slabu do umjerenu buru i da su temperature Knin 15, Šibenik 24 stupnja, ako vam je to promaklo. Sada je 7 sati 38 minuta, dobro vam jutro.

18 minuta do 8 sati. Idemo vidjeti kako je stanje u prometu. Vremenske prilike su povoljne, tako da što se toga tiče poteškoća nema. Međutim, veća je gustoća prometa i u gradovima, na obilaznicama, na onom dijelu prilazima, gradovima, i na autocesti. Hajde, vam to sad tako ukratko. Sinoć su velike gužve i kolone bile na cestama zbog povratnika s mora, trajale su do kasno u noć, a i ovoga ponedjeljka očekuje se pojačani promet. Već smo evo utvrdili nekoliko tjedana da je ponedjeljak nova nedjelja, valjda su se i turisti strani domaći nekako odlučivali umjesto vikendom putovati početkom tjedna, i onda bi se stvarale gužve baš u ponedjeljak. Izvanredni prometni događaj jutros u izvješću Hrvatskog autokluba, jedna prometna na autocesti A3 na čvoru Ivanić grad u smjeru Bregane, pa je povećana gustoća prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb, također autocesta A4 ima radove i gužvu na prilazu toj zoni radova, i Debeljak-Sukošan županijska cesta zatvorena zbog prometne nesreće. To je to što se trenutačno izdvaja. Na lokalnoj cesti od mjesta Visoka do granice sa Splitsko-dalmatinskom županijom, to je na našem području, je zatvoren promet zbog radova do 26. rujna bi tako trebalo biti. I ovo drugo što je u ovih dana bilo u prekidu je trenutačno, nije označeno, znači riješeni su, završeni ti radovi. Svakako svima u prometu želimo sretne i ugodne kilometre, pazite na brzinu, pazite na sve sudionike u prometu i pripazite i držite sigurnosni razmak između vozila.

Mirno more želimo da kako svima koji su uz njega vezani, koji plove, ribare ili rade na moru, a što se tiče ove noći iza nas, već smo evo kratko rekli da je protekla relativno mirno, sad donosimo malo više detalja. Najviše je, cjelovitija je zapravo informacija iz policijske uprave Šibensko-kninske. 24 sata gledamo, bilo je jedno kazneno djelo, 3 požara otvorenog prostora, 3 prekršaja iz pomorskog zakona, 3 zakona o drogama, pa su tu bila 2 narušavanja javnog reda i mira, 1 prekršaj zakona o osobnoj iskaznici, 4 prometne s materijalnom štetom. Još uvijek je dakle turistička sezona, pa su i ovi brojevi iz policijske uprave malo veći, ali recimo da je to bila onako jedna, opet kažem, relativno mirna noć. Ono što nam je super i što zapravo nastavlja niz iz vikenda jesu novorođene bebe. U kninskom rodilištu jedna curica i jedan dječak, u šibenskom rodilištu 2 curice i jedan dječak. Dakle, 5 beba je došlo na svijet od jučer ujutro. Svima čestitamo, želimo im lijep dug život, pozdravljamo ih i samo tako naprijed, drage buduće mame. To je to što se dakle tiče jutarnjih servisnih informacija. Dodajmo tomu i točno vrijeme, 6 minuta do

94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

8 je sati i jedna minuta. Dobro vam jutro. U ovome satu na početku po običaju bacamo pogled na portale. HINA među ostalim vijestima piše o tome da su azijske burze pale na početku ovoga tjedna. Riječka sortirnica, loša kvaliteta otpada za obradu, usporava sortiranje. Evo i to nam je jedan od onih problema koje obični smrtnici zapravo i ne doživljavaju, a to je kvaliteta otpada za obradu, a opet onako kad sve raščlanimo dođemo do čovjeka, svakoga od nas koji bi trebao sve lijepo pripremiti, sortirati, razdvojiti, pa onda olakšati posao krajnjoj firmi koja se time bavi. HRT-ov portal, vrhunac turbulencija u odnosima SAD-a i Kanade, to nećemo čitati, zanimali vas možete lako doznati, ja vjerujem da i pratite ako ste zainteresirani. Malo ćemo o turizmu, pojačana kontrola i nadzor suzbit će ilegalni smještaj. Gost jučerašnjeg HRT-ovog dnevnika bio je direktor Hrvatske turistike zajednice Kristijan Staničić. O aktualnim podacima je rekao da pokazuju da dnevno imamo više od milijun turista u Hrvatskoj, još uvijek traje špica. Kakav će biti kolovoz u cijelosti nije htio spekulirati, za sada je na razini prošlogodišnjih brojeva. Onda je komentirao rastući trend odabira sjevernijih lokacija u Europi za odmor. Coolcation, to je sad nova kovanica engleska naravno. Turisti naime traže mjesta s nižim i podnošljivim dnevnim temperaturama zraka. To će biti sigurno trend koji će se nastaviti u idućim godinama. Hrvatska na to treba biti spremna, rekao je direktor turističke zajednice. Godinama, kaže, ukazujemo na klimatske promjene, ne samo kod nas nego u Hrvatskoj, ali za našu turističku ponudu, kaže da nema baš previše straha, imamo je dovoljno raznoliku i

Kontinentalni dio, Gorski kotar, Lika, pješačke staze, aktivan odmor, more, sunce, plaže itd. Onda nova tema, hoće li ljudi imati snage vratiti se na spaljenu zemlju i obnoviti uništeno, reportaža s omiškog područja. Kilometri spaljene zemlje ostali su nakon onog katastrofalnog požara, a među najteže stradalima su vinogradi i maslinici, odnosno među onima koji su pretrpjeli najveće štete su vinogradari i maslinari. Neki od njih naslijedili su ili vinograde ili maslinike od svojih očeva, djedova i po 100-200 godina stara nasade i ovo je ogromna šteta i sad je to pitanje koliko će tko imati snage, mogućnosti vratiti se i nastaviti gdje su stali. Jutarnji HR, o čemu nam pišu, širi se novi imperij, zapadni krak, počinjemo u Mađarskoj i Srbiji. Globalna ekspanzija, u samo posljednje 3 godine kineske kompanije potrošile su više od 200 milijardi dolara na izgradnju tvornica u inozemstvu. Zaleđena japanska generacija, srednjovječni radnici znatno rjeđe mijenjaju posao od mladih generacija, kompanije imaju manje razloga povećavati njihove plaće. Dakle, ovo je jedan tekst iz Ekonomista, jednog od najrelevantnijih i najuglednijih svjetskih medija koje prenosi Jutarnji list, pa onda dalje portala Jutarnji HR, država koju je svijet zaboravio. Više od 20 milijuna žena izloženo je potpunom teroru. Afganistan, talibanski militanti napredovali diljem zemlje zapanjujućom brzinom, preuzeli kontrolu. To je dakle bilo pred kraj, odnosno sredinom 21. a onda je SAD i Velika Britanija su povukli svoje trupe i tako su tu krhka demokracija od Afganistanu koja je bila urušila se i situacija je sada vrlo, vrlo, vrlo teška. Slobodna Dalmacija, Spličani u nevjerici, zgrozile ih scene sa splitskog Žnjana, izazvala je dakle scena koja se dogodila za vikend, tamo zgražanje i nelagodu među posjetiteljima. Skupina turista arapskog podrijetla na plaži je koristila plinski rešo, a onda i nargilu, širio se gusti dim koji je smetao ljudima u blizini i to je to, ta priča koja je na naslovnici Slobodne. Na portalu Šibenikin jedno detaljno izvješće s 29. izdanja šibenske šansone Šufitu naklono žirija Hođiću i Majer Republike. Dakle, pobjednici šibenske dalmatinske šansone i cijeli poredak je tu, ali ono što je nama jako drago, o čemu smo govorili za vikend, sjajne vijesti iz Italije, Josip Teskera osvojio srebro za Hrvatsku na mediteranskim igrama, pa čestitamo. Tu ćemo se mi zaustaviti, 8 je sati i 7 minuta, glazba pa oglasi.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati 16 minuta, ponedjeljak jutro i oglasi kojima je rok za prijavu negdje ovih dana. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije ima raspisano 13 natječaja. Medicinske sestre, liječnici se traže za rad u Šibeniku, Kninu, Tisnom i Oklaju. Prijave su do 27. kolovoza i to pisanim putem na adresu Stjepana Radića 83 u Šibeniku. Zavod za javno zdravstvo naše županije traži diplomiranog sanitarnog inženjera, sveučilišnog magistra sanitarnog inženjerstva i k tomu još spremačicu, čistačicu. I osobni dolazak ili pisana zamolba na adresu Matije Gupca 74 u Šibeniku do 28. kolovoza. Dalje, građevinska industrija, rudarstvo, kamenarstvo, Kalun, o Kalunu je riječ, dakle Drniš radno mjesto. Traži se prodajni referent, radnik u strojarskom održavanju i vozač teretnog vozila. Do kraja mjeseca su otvoreni oglasi. Mail za prijavu je kalun@kalun.hr. Onda idemo u Šibenik, pizza taksi, odnosno u Vodice, oprostite, pizza taksi Vodice traži dostavljača, do 19. rujna su prijave, a mobitel je 098 93 75 177. Već smo rekli, jako puno pomoćnika u nastavi se traži, osnovne škole, srednje škole, čak i vrtići, do kraja ovoga mjeseca, ovih dana, kako koji oglas je za prijavu, je li to područje koje vas zanima, onda se malo raspitajte detaljnije. Roman obitelj iz Bratiškovaca traži fizioterapeuta i radnog terapeuta. 28.8. je rok za prijavu, pisana zamolba ili osobni dolazak na adresu ulica Dobrote Vulinovići 52 Bratiškovci. Meeting Point iz Šibenika traži 3 konobara šankera i 6 konobara šankera. 099 403 9182. I Iskra brodogradilište traži 2 rukovatelja CNC strojem, radi u Šibeniku. Mail za prijavu je sales.shipyard@iskra.eu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Naprimjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
2: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
1: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto, a različito iz Kviskoteke televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
3: Hoćeš li do godine doći u Zagreb?
4: Dogovarat ćemo se od godine do godine.
3: Raspričao se nadugo,
4: ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje.
3: Noće sam se na smrt preplašila.
4: Kad si mislila na smrt.
3: On troši novac uludo.
4: Kad se uzdaje u ludo obećanje.
3: Zato završavamo ovaj dijalog.
4: Za to se ti ne brini.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Roemer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8:37 uz još jedan put dobro jutro svima vama poštovani slušatelji. Pozdravljamo i županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića. Dobro nam došli u program još jedan put.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako je stanje na Dinari, o to nas baš zanima.
1: Pa Dinara, evo, tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja, znači na ovoj, na ovom dijelu ispod crvene zemlje, to slovce možemo tako reći, jedan dio je nepristupačan, to smo, na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama, imamo dosta toga izimljavanja, na svu sreću to ne izlazi iz, za sada iz tog opožarenog dijela i nadamo se da sve radimo da i ne izlazi ni u buduće. Evo, tijekom jutra su nove smjene poslane na Dinaru i tako će biti tijekom cijelog dana. Znači, na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Za sada mirna, ali će, znači, kompletno požar što će se nagledati kako sa zemaljskim, tako i sa zračnim snagama.
0: Kako je stanje u Bosni?
1: Pa evo, prema informacijama od jučer, od kolega iz DVD-a Korita, isto imaju takvih problema. Na velika linija, puno veća linija je opožarena nego na našoj strani. Imaju tu obnavljanja i oni isto to pokušavaju čim prije primijetu da dođe do ponovog obnavljanja sanirati.
0: Kiša je uvelike pomogla, nadamo se da će biti još u idućim danima. Evo vama hvala za ovo jutro, pa se čujemo drugom prilikom.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Pozdrav.

Do 9 sati ostalo je još točno 13 minuta. U 9 su nam nove vijesti na rasporedu. U onome satu poslije 10 najavit ćemo festival Hrvatska ruža u Šibeniku, a u satu poslije 11 govorit ćemo o sportu. No sad evo nešto što zapravo graniči sa sportom, iako već neki to i svrstavaju u sportske vijesti, jer po uzoru na olimpijske igre u Pekingu se održavaju svjetske igre humanoidnih robota. 16 zemalja sudjeluje, najbrojniji su domaćini, ali roboti iz Njemačke, Japana i SAD-a. Tu je čak 51 sportska disciplina i sudjeluje više od 2000 humanoidnih robota. I onda dođemo do tog podatka, ako ih smatramo sportašima, da Usain Bolt više nije najbrži sportaš na svijetu. Njegov rezultat od 9,58 sekundi na 100 metara već je dva puta srušen. Prvo je to uoči otvaranja igara napravio robot Lightning, bio je brži 19 stotinki, a onda je prvog dana natjecanja robot Tiangong Ultra postavio novi rekord 9,32 sekunde. I nisu to jedini rekordi, odnosno jedini rekord koji je srušen, jer su roboti bili uspješniji od ljudi i na 400 metara i na i u skoku u vis. Dakle, nije cilj natjecati se s ljudima, svatko ima svoje prednosti, ljudi i roboti, međutim ovo je jedno područje koje se onako relativno brzo razvija. Uz sportska natjecanja traje i petodnevna svjetska konferencija robota, i to u trenutku kada Kina nastavlja snažno širiti svoju industriju robotike. Događaj proizvođačima pruža priliku da predstave nove strojeve, da pokažu koliko su blizu njihovoj široj komercijalnoj primjeni. Iako svi proizvođači humanoidnih robota tvrde da ih proizvode jedino u civilne i miroljubive svrhe kako bi bili od pomoći ljudima, odnosno zamijenili ih u teškim i opasnim poslovima, uvijek postoji ta sumnja jer je njihova vojna svrha itekako moguća, pa eto i realna. Same snimke s otvaranja igara, odnosno taj defile stotina humanoidnih robota, opasno je podsjetila na buduću vojsku koju smo do sad vidjeli samo u znanstveno-fantastičnim filmovima. No vratimo se mi ovom početnom dijelu priče, dakle traju svjetske igre humanoidnih robota i ako vam bude zgodno negdje bacite pogled, ako ništa zanimljivo sve to skupa izgleda. 10 do 9, ajmo još malo zasvirati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Požar na Dinari i dalje je aktivan, iako je situacija povoljnija zahvaljujući kiši od petka. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja na ovom dijelu ispod Crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Koripa isto imaju takvih problema, puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
1: Četverogodišnjak iz Austrije kojeg je jučer u kampu u Istri ugrizao poskok u riječkoj bolnici, stabilno i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Aktualni turistički podaci pokazuju da imamo više od milijun turista na dan, a brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
4: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Vrijeme nam je vedro sa slabim vjetrom. U 8 sati u Kninu je izmjereno 20 stupnjeva, a u Šibeniku 25. Evo nam i prognoze Pave Pilića.
5: Danas očekujemo pretežno vetro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura sredinom dana okretaće na slab do umjeren sjeverozapadnjak, koji će se do navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura, uglavnom od 32 do

0: Bio je to naš hit tjedna, sada je 9 sati 26 minuta, u 9 sati u Kninu su izmjerena 23 stupnja, u Šibeniku 28. Dubrovnik u tim trenucima najtopliji grad u zemlji, 30 stupnjeva je izmjereno, na Zavižanu 15 stupnjeva, a na Sinjalu 21 u ovim trenucima. To je dakle ova jutarnja situacija, jutro smo u Kninu imali 15 stupnjeva, svježe noći, svježa jutra, odnosno kad se ide spavat, ide se, ne znam, uz lepezu, ventilator, klimu, kako tko što tko koristi, a onda nas jutro dočeka ovako svježe, da ne kažem prohladno. Neka nama takvih noćiju, neka nam takvih jutara, a hoće li nam se išta promijeniti, to ćemo tek vidjeti. Imamo sada vrijeme za ponovljenu vremensku prognozu. Pave Pilić jutros nam je započeo s malo statistike, pa ako niste čuli, evo poslušajte.
1: Srednja temperatura ovog kolovoza u Kninu je za sad 27,7 i to je trenutno najtopliji mjesec u povijesti mjerenja, a to je od 1949. Tako će vjerojatno i ostati jer ispred nas je novi jaki toplinski val čiji će vrhunac biti u petak, ali ja. Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će nas slab do umjeren sjeverozapadnjak, koji će se do navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura, uglavnom od 32 do 34 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviše od 30 do 32 stupnja. Srijeda sunčana i stabilna, uz uglavnom slabu popodnevnim satima i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura najviše od 32 do 35. A evo kako nam se stvari stoje, u četvrtka nam stiže novi toplinski val, čiji će vrhunac biti u petak, kad bi maksimalne temperature trebala biti uglavnom od 36 do 39. Čini se da će nas kolovoz pritiskati do samoga kraja.

9.36 u ovom mjesečnom rasporedu akcija dobrovoljnog darivanja krvi ostao je jedan termin i to danas upravo u Primoštenu, u prostorijama općine Primošten u 9.30 počela je akcija darivanja krvi, trajaće do podneva. Možda ako ste s tog područja pa zaboravili ili jednostavno niste znali, želite se odazvati, ovo vam je mjesto gdje možete i vrijeme kada to možete napraviti. Inače, KBC Split, odnosno regionalni transfuzijski centar KBC-a koji opskrbljuje krvnim pripravcima zdravstvene ustanove u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, ima jedan zanimljiv prikaz stanja zaliha krvi i to evo u ovim trenucima vidimo da su premale zalihe krvi A pozitivna i AB negativna. AB plus je tu negdje u donjoj granici, a ove ostale recimo da su tu negdje optimalne, makar bi bilo bolje da su i malo bolje, jer u ovom ljetnom vremenu i zbog turista i zbog nažalost velikog broja nesreća pojedine krvne grupe mogu se naglo isprazniti stanje s njihovim zalihama ovisno o potrebama. Zato evo još jedan put ponavljam, Primošten, prostorije općine od 9.30 do 12 sati, akcija je darivanja krvi. Svi vi koji ste odradili svoju obvezu, odnosno zadovoljstvo, jer je ova akcija, svaka ova akcija na dobrovoljnoj bazi, što vam onda znači zadovoljstvo u vašim životima, evo pa hvala vam u ime onih kojima će vaša krv zatrebati. Vi dobro znate da darovanjem krvi darujete život i onda vam svakako ide i javna zahvala. 9.38, još malo glazbe, u 10 vijesti, kažem nakon 10 sati, evo već sam nešto najavila, ćemo govoriti i najaviti prvi festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska 2026. koji se održava u prvoj polovici rujna.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon što je vatra opustošila tisuće hektara Dinare, stanje na požarištu povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja. Na ovom dijelu ispod crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni se to pokušavaju sanirati.
1: Evropski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. A Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
3: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
1: I još o vremenu, vedro je sa slabim vjetrom u 9 sati, Knin je mjerio 23, Šibenik 28 stupnjeva, evo prognoze Pave Pilića.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretaće na slab do umjeren sjeverozapadnjak, koji će se do navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura, uglavnom od 32 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 10:10 je, nastavljamo mi dalje naš jutarnji program. U prvom dijelu dana najavljujemo u nastavku prvi festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska. Organizator je udruga Ruža Hrvatska, a u ovim trenucima s nama je Deniš Kugor, jedan od organizatora. Lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan i poštovanje vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, skoro cijeli rujan će se ovaj festival održavati u Šibeniku. Kako ste uopće zamislili program i koje će biti one glavne teme?
1: Pa da, znači ovo je prvi put da se ovako nešto dešava u Šibeniku, a ja mislim da je jedinstveno i u Hrvatskom. Znači, to je zamišljeno kao cijelomjesečni program sa raznim tribinama, sa raznim prikazivanja filmova vezani za tematiku, znači tragedije hrvatskog naroda kroz povijest od znači 45. pa do 95. Glavna očekivanja koje može se očekivati na festival su znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjetničara kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić sa fenomenom, njegovom novom fenomen Thompson, onda Igor Vukić, znači poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač koji radi na znači istraživanju blajburških tragedija, i tu je znači ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Steve Culej. Zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš, 4. gardijske brigade i mnogi drugi. Od filmova, znači, važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji ljudi nemaju prilike znači pogledati u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Cedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu, znači to su svjedočanstva roditelja, znači o djetinjstvu, ubojstvu i životu nakon pogibije njihove djece. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje koji govori o znači zadnjoj obrani Vukovara, o supružnicima Šipoš koji su ostali znači do zadnjeg momenta u Vukovari, borili se i na kraju uspjeli izvući iz Vukovara u oslobođenim teritoriji. Uz njih će znači oni će imati goste znači i Ličane, Ličke drvotječe, ansambl koji će pratiti sa domoljubnim pjesmama. Onda imamo film Braća po oružju, jako interesantan film koji govori u principu o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa Hrvatima katolicima, znači našom braći po oružju. Znači to je tema koja je do sad malo se o njom govori, a i mislim da su ti ljudi zanemareni, a bilo je jako dosta u hrvatskom vojsci. Tako da ja vam svima govori i o njima. Od važnijih znači još događanja mogu vam znači reći da će tu biti hodočašće na Žirje 20. rujna, kad će se trajektom ići na Žirje, obaći znači jedna i druga bitnica na samome otoku. Bit će tu znači i posjeta brodogradilištu u kojem je zarobljeno 34 ratna broda za vrijeme Rujanskog rata, onda će biti teme i Rujanski rat sam kao takav, znači to će biti u periodu od 16. do 24. Tako da za svakoga ima ponešto.
0: Da, ono što je očito jest da se pokušava sačuvati to sjećanje na razdoblje koje je za nama. Uostalom i ovo vaš je slogan "Zaborav je druga smrt".
1: Da, da, znači da. Mi smo godinama već stvarali neku ideju da vidimo kako da sačuvamo, znači, neke stvari od zaborava, a ujedno i da podsjetimo narod, znači, na, kažem, na tragediju koju hrvatski narod proživio kroz sve ove godine poslije ratne, za drugog svjetskog rata, pa sve do, znači, do slobodilačke akcije Oluja i do priznanja, do stvaranja, znači, današnje moderne Republike Hrvatske.
0: Gdje će se odvijati programi?
1: Većina znači programa odvija se u Katoličkoj osnovnoj školi, u dvorani Katoličkoj osnovnoj školi na adresi Velimira Škorpika broj 8. To je bivša vojarna Bribirskih knezova. Ona je jako, jako lijepa, prima jedan određen broj, znači 330 osoba može primiti. Smatramo da je to sasvim dovoljno. I većina tribina i programa će se odvijati u samom dvorani osnovne škole, Katoličke osnovne škole. Znači tu će biti i filmovi i projekcije i predavanja o istaknutih naših istraživača, novinara i povjesničara.
0: Uglavnom cijeli program bit će i dostupan na internetu, lako će se doći do njega.
1: Pa da. Trudimo se, znači trudimo se da svaku temu, da će svaka tema biti snimana i da će biti na YouTube-u dostupna i na drugim platformama, ali bi isto voljeli da se ljudi u što većem broju odazovu jer će imati prilike se direktno uključiti u razgovor, znači sa samim predavačima na tribinama. Znači, jako je bitno znači da ljudi koji dođu predavati tipa, znači tih povjesničara i istraživača, da ne dođu samo i da ne govore one, da dođu ljudi koji žele znači postaviti pitanje, koji traže odgovore, a do sad nisu dobili. Znači imaju sad idealnu priliku, nebitno kojeg svjetonazora, da li lijevog, desnog, nije to uopće bitno, znači bitno je da dođe da postavi pitanje, se otvori rasprava i da napokon pokušamo naći odgovor, pravi odgovor na teme i probleme koje nas muču već skoro eto stoljeće.
0: Dakle, 1. rujna počinje festival, lokaciju da. Smo rekli, jedan dio programa smo najavili, a kažemo da. Detalje će se lako naći, moći će, bit će dostupni jeli svima preko da. Interneta.
1: Da, bit će.
0: Hvala vam lijepa na sudjelovanju u programu i pozdrav iz Knina.
1: Hvala vam što ste nas popratili i nadam se da ćete i u buduće i želim znači pozvati vaše sve slušatelje ako imaju prilike i mogućnost da se vratu na tribine jer stvarno imat će znači šta čuti i šta doživjeti.
0: Hvala još jedan put, pozdrav.
1: Hvala vama i doviđenja.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinarinu. Stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane Dinare, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod Crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Koripa isto imaju takvih problema, puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
1: 38-godišnjak osumnjičen za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha u Dubrovniku ide u istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Zato se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je 3. dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru, krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika, usmrtile su 2 djece, a 7 je ozlijeđeno. Još vrijeme, u nastavku dana bit će pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura koja će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 32 do 34 stupnja. O vremenu sutra, Pave Pilić.
3: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviše od 30 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11 sati i 15 minuta, ponedjeljak prije podne, vrijeme nam je i za malo sportskih vijesti, a zahvaljujući našem Josipu Tesker imamo fantastičnu za početak ovoga razgovora s Davorom Trutinom. Prije svega, evo, dobar ti dan, dobro nam došao u program i odmah ćemo naravno nastaviti s medaljama.
1: Dobar dan, Nives, pozdrav tebi i svima u studiju, naravno slušateljima, hvala na ovom uvodnom tom pozdravu, a naravno evo se nas je razveselila silno ova vijest iz talijanskog grada Taranto na jugu Apenina i osvojeno srebro našeg Kninjanina Josipa Teskere u kategoriji do 58 kg u tekvandou i dio je to jedne sjajne tekvandovaške priče hrvatske reprezentacije, nije moglo bolje započeti natjecanje na mediteranskim igrama. A što se Josipa tiče, ovo je samo nastavak i kontinuitet njegovih odličnih rezultata na najvećim natjecanjima, jer svakako mediteranske igre se moraju svrstati u red onih najvećih natjecanja, naravno iza olimpijskih igara te svjetskih i europskih prvenstava, jer često na mediteranske igre dolaze jako dobri sportaši. To sam i osobno imao u dva navrata se uvjeriti, jer sam izvještavao dva puta sa mediteranskih igara i svjedočio nekim zaista velikim uspjesima sportaša koji su napravili kasnije velike svjetske karijere. Tako da, evo, Josip, još jednom čestitke njemu, njegovom treneru Draganu Pinjuhu, svima u klubu, tekvando klubu Divis Knina, koji nastavlja sa tradicijom donošenja velikih medalja sa velikih natjecanja. Što se tiče samog Josipovog nastupa, imao je 4 borbe. U prvoj je riješio bez problema kosovskog reprezentativca, onda u drugom kolu teška borba sa predstavnikom Srbije koji je dobio za 2-1, onda u trećem kolu, to je ona najvažnija, hoćeš li ići u medalje ili ne, opet imao tešku borbu sa španjolskim predstavnikom i to je riješio. I onda u finalu, vjerojatno već malo je izmoren i izgubio od turskog reprezentativca 2-0, tako da je ipak osvojio srebro, koje je po meni srebro zlatnog sjaja, jer je još, kažem, jednom pokazao, unatoč nekim problema koje je imao sa ozljedama i sve skupa, da je, ono, možemo kazati, hrvatski vrh i tu je u Europi, jer znamo da je osvajao već i evropska seniorska odličja, po čemu se upisao u anale kninskog i hrvatskog sporta.
0: Evo, mi možemo i za njega reći naš mali.
1: Apsolutno.
0: Dakle, odlične vijesti su nam iz gimnastičkog prvenstva također stigle.
1: Pa je, evo, zaista se možemo pohvaliti da Hrvatska, barem u individualnim sportovima, ima odlične rezultate. Naravno, riječ je o europskom gimnastičkom prvenstvu koje je održano u Zagrebu, gdje je Hrvatska bila domaćin u muškoj i ženskoj konkurenciji u areni. I naravno, Ilija Koptun, novopečeni, možemo kazati, Hrvat, jer je, naravno, svi koji prate sport znaju da je Ilija rođeni Ukrajinac koji je zbog rata 2022. godine došao, izbjegao praktički u Hrvatsku, živio nešto kratko i u Italiji. I znali se odmah da je to jedan vrhunski svjetski gimnastičar koji je osvajač i olimpijskih i svjetskih europskih medalja, višestruki europski prvak u njegovoj najboljoj disciplini, najjačoj disciplini ruče. Zablistao je odmah na početku jer je u najtežoj gimnastičkoj disciplini u višeboju osvojio zlatnu medalju, to je baš ono kraljevska disciplina, kao što je recimo osmerac u veslanju, to je višeboj u gimnastici. I nakon tog zlata, sve poslije toga što osvoji je bilo dobro, ali Ilija tu nije stao jer je osvojio i uručao, dakle, od njegove najjače disciplini još jedno zlato, tako da će ovo prvenstvo ući u anale hrvatske gimnastike. Naravno da će sad neki reći nije to Hrvat, to je Ukrajinac, međutim to nema veze jer Ilija je prihvatio Hrvatsku kao svoju domovinu i kaže da se zaista raduje ovim medaljama više nego kad je bio pod ukrajinskom zastavom. Naravno da u svojoj matičnoj zemlji kod nekih to nije izazvalo baš simpatije kada se odlučio nastupati za Hrvatsku. Nije to baš išlo niti glatko jer je morao, mislim, jednu godinu pauzirati. Su Ukrajinci se žalili na tu njegovu odluku, ali ako neko odluči ne možeš onda zaustaviti taj proces. Jedino morao je imati jednogodišnju stanku, ali u tom razdoblju on je trenirao, vježbao i evo rezultati toga, plodovi su ubrani sada u Zagrebu. Čestitke Ili i naravno i njegovom stručnom stožeru, trenerima i predsjedniku Možniku i svima u Hrvatskom gimnastičkom savezu, ali ponajviše ja bih rekao da su tu zaslužni Osječani, jer su ga oni prihvatili po svoje skute kad mu je bilo najteže. Njega je rat zatekao u Njemačkoj na jednom prvencu kad me mama javila da su Rusi napali njegovu zemlju, onda je pod tim pritiskom ipak osvojio dvije medalje na tom natjecanju u Cottbusu u Njemačkoj i kasnije naravno da je razgovarao sa svojom familijom i odlučio se preseliti. Osijek je ga prigrlio najšire, ono što se kaže, i ja je to vratio na najbolji mogući način.
0: Da.
1: Nadam se da neće tu stati, da će još biti tih medalja, ali Ilija tek ima 23 godine, a ono što je sigurno da će vjerojatno motivirati naše ostale gimnastičare, nije samo Ilija, mislim Ilija tu vrh svjetski, ali imamo i tu sjajnih gimnastičara za koje sam siguran da će na nekim idućim natjecanjima zablistati i osvajati medalje.
0: Da, čestitke iz studija, a u novom sportskom dijelu, novi sport, dakle ne možemo bez njega, nogomet, HNL, krenulo je to, krenula je ta cijela priča, pa kako se za sada čini situacija, što ti kažeš?
1: Pa evo, odigrane se ove utakmice u prethodnog četvrtog kola. Imamo jedan neodigran susret, onaj derbi između Rijeke i Dinama. Evo, krenuo bi Dinamo koji je između dva najvažnija nastupa ove sezone koja mu mogu donijeti milijune, znači u nekim proračunima čak 30 milijuna eura, naravno ako se plasira u ligašku fazu Lige prvaka. Između dvije utakmice sa Norveškim Vikingom ugostili su najugodnije iznenađenje uz Osijek, to je Varaždin na Maksimiru koji im je znao zagorčavati život proteklih sezona i prvo poluvrijeme već pokazalo da je Šafarićeva momčad na tome tragu. Zabili su jedan pogodak, poveli su, imali su jednu veliku šansu za otići na 2-0, međutim ipak Dinamo ima tu kvalitetu na klupi, je ostavio neke svoje ključne igrače i kada su ih uveli Dinamo je pokazao tu svoju moć i na kraju preokretno došao do, na kraju pokazat će se rezultatski uvjerljive pobjede 3-1, ali mogli su Varaždinci se i vratiti i u drugom poluvremenu. Međutim, kažem, Dinamo je ipak jedna klasa više u odnosu na većinu ostalih klubova HNL-u, tako da su to riješili i za njih je najvažnije da s tom pobjedom, s pobjedničkom atmosferom odlaze na uzvrat u daleki Stavanger na sjever Europe u Norvešku, gdje će pokušati preko vrlo čvrstog domaćina, znamo na Maksimiru, evo, bilo je 2-2, imao je Dinamo tu prednost 2-0, međutim primili su 2 gola i sigurno bit će jedna velika, velika borba za Dinamo u Norveškoj. Za hrvatski nogomet bi to bilo neprocjenjive važnosti da imamo prvaka u Ligi prvaka, naravno i ova dva kluba u konferencijskoj ligi, što srca želimo i Rijeci i Hajduku, jer Rijeka je nominalno imala najteže mogućeg suparnika, to je danski prvak Midtjylland koji je to i potvrdio u prvoj utakmici 2-0, bit će težak posao u četvrtak na Rujevici. Nisam baš nešto previše optimističan, Rijeka baš i ne pokazuje na početku ove sezone da su sposobni pobijediti jednu tako veliku utakmicu, ali ko zna, vidjet ćemo. Dok od Hajduka malo drugačije stvari stoje, Hajduk je u HNL-u sinoć na Poljudu, rekao bih nikad praznijem Poljudu, pobjedio uvjerljivo 4-0 uz Varaždin, najugodnije iznenađenje ove sezone, to je Osijek. Malo nam je pomoglo to rano isključenje Osijekovog igrača. Iz te utakmice valja nije se spomenuti da je Marko Livaja postigao gol, to je njegov 107. pogodak u Hajdukovom dresu. U 230 i nešto utakmica izjednačio se na vječnoj ljestvici najboljih Hajdukovih strijelaca sa Vajdom Lukasom, tako da je to jedan veliki, veliki doseg i sad će vjerojatno ići dalje. I na vrhu je naravno Lenjedan i Matošić, Frane, a Hajduku je ova pobjeda isto kao Dinamo jako, jako bitna da s puno optimizma u četvrtak odigra jednu jako dobru utakmicu protiv Rakova, više poljskog prvaka, i nadamo se, želimo Splićanima puno, puno uspjeha u toj utakmici.
0: Je li u startu već ima nekakvih iznenađenja u startu naše nogometne lige nakon ovih par kola?
1: Pa rekao sam, Varaždin i Osijek su najugodnija iznenađenja. Varaždin je već postao konstanta, Osijek je napravio jednu pretumbaciju i u upravi i u kadru, doveo opet novog jednog trenera Argentinca, o tome sam pričao prošli ponedjeljak. Međutim, kod njih je sad mali problem bio, nakon tri pobjede došli su, rekao bih, pomalo i prepotentno na Poljud, kao da dolaze na neku utakmicu protiv jednog suparnika, bez obzira na probleme s kojima se susreće Hajduk, ali na polju da je Hajduk uvijek favorit. Tako da im se je vjerojatno to malo i razbilo o glavu, ta njihova prepotencija s kojom su došli, možda su željeli malo i preplašiti Hajdukovce, ali znao sam da će Hajduk odigrati jednu dobru utakmicu, kažem, malo im se otvorilo nakon tog crvenog kartona osječkog nogometaša i Hajduk je uvjerljivo to riješio. I eto, Varaždin Osijek na početku, Hajduk je tu, polako se dižu, sigurno da bi plasman u ligašku fazu konferencijske lige još malo to podigao. Najavljeni su dolazi novih igrača, prvi je stigao BiH reprezentativac Hadži Kadunić, najavljuju se još nekakva rješenja koja su nužno potreba Hajduku da bude još širi, kvalitetniji i kompetitivniji. A što se tiče, dobro, Dinamo je tu, rekao sam, najkvalitetniji, on to bez problema rješava ove utakmice u HNL-u. U Europi malo šteka, to je pokazala ova utakmica protiv Vikinga, ali tu smo vidjeli da Dinamo dominantan i da praktički ima više razloga za optimizam. Na začelju, evo, kao najneugodnije iznenađenje, ja bih spomenuo Goricu, jedan klub koji je 8-9 godina u kontinuitetu prvoj ligi s novim vlasnicima, Našim bivšim trenerom Šivenika, Marijom Carevićem na klupi, on ima 4 poraza i rekao bi da se možda čak i drma stolica makarskom treneru. Igrali su derbi sada začelja protiv Slaven Belupa i Belupo je tu utakmicu dobio. Za sada je Mario Gregorin, njihov trener, sačuvao svoje mjesto na klupi jer se govorilo, figurirao kao prvi kandidat za trenersku promjenu u HNL-u, a sad je evo Gorica u problemima. I imaju sada tešku utakmicu jer im dolazi Rijeka, a Rijeka će biti sigurno ranjiva nakon ovog teškog okršaja protiv Danaca u četvrtak. U svakom slučaju, evo, bit će zanimljivo Nives pratiti i HNL i europska natjecanja, ali ono što nas sve silno veseli, ovaj odlični rezultati hrvatskih sportaša, evo, svjedočili smo i europskom zlatu naše kopljašice Sare Kolak, pa sada Ilija Kovtu, nova dva zlata i naravno Teskera koji nas je sve razveselio vijestima i Staranta.
0: Da, tako je. Evo, još jedan put čestitke svima koji su uspješno odradili svoje sportske nastupe, ali prije nego se pozdravimo, što je sa Zagorom? Ono je neka bilo dobro, super, odlično, viši rang. Kako je to krenulo?
1: Zagora evo nije rezultatski dobro krenula u za njih povijesnom najvišem rangu na kojem nastupaju, to je treći rang hrvatskog nogometa, to je druga NL koji su zasluženo izborili odlične prošle sezone. Na svom borovištu ugostili su Koprivnicu, izgubili su 5-3, onako rezultatski to ružno djeluje, međutim treba kazati da su imali isto tako isključenje svog igrača pa jedan penal, dosta su se žalili na suđenje. Ali što je tu, je tek prvo kolo, Zagora ima dobru momčad i vjerujem da će se Unešićani u nastavku dizati jer imaju oni i karakter i srce i jako dobro su posloženi. I za našu županiju, za nogomet u našoj županiji bi svakako bilo dobro da Zagora ostane ove godine, da napravi jedan iskorak. A naravno, uskoro će krenuti županijska nogometna liga gdje ćemo gledati jedan derbi između Dinare i Šibenika. Evo, dakle, to da je neko pričao možda prije par godina, mislili bi da je pijan, ali evo, to je sada realnost. Dakle, Šibenik, ovaj novi građanski nogometni klub Šibenik, kreće od nule, od županijske lige. Dobro su se pojačali, mislim da su tu glavni favoriti za prvo mjesto, jer realno gledajući, evo i Dinara ima mladu momčad, Došk pomalo posustao nakon što lani nije uspio se plasirati u viši rang preko kvalifikacija, a svi ovi ostali klubovi ostalo onako samo životare, nemaju baš neke financije i sigurno će biti njima i čast igrati protiv Šibenika, ali bit će zanimljivo u svakom slučaju i vidjet ćemo kako će se sve ta priča rasplesti.
0: Naravno, da, imat ćemo materijala za sportsku emisiju.
1: Imat ćemo materijala za analize i sve skupa, da.
0: Super, hvala ti u ovom javljanju, smo čuli dosta detalja, informacija, nek ti bude ugodan nastavak ponedjeljka, čujemo se za tjedan dana u isto vrijeme.
1: Hvala Nives, na isti način želim i tebi i svima u studiju i slušateljima.
0: Pozdrav!

11,5 minuta do 12 sati, najava nam jedna slijedi, Krka Fest 2026 je pripremljen i održat će se u subotu 29. kolovoza. To je večer posvećena prirodi, kulturi, glazbi i lokalnoj ponudi, a cilj je predstavljanje potencijala Knina i prostora uz rijeku Krku kao mjesta susreta, boravka i aktivnog odmora. Ovo je manifestacija turističke zajednice grada Knina koja je pripremila bogat cjelovečernji program. Alma del Viento nastupit će u glazbenom dijelu večeri, ansambl koji njeguje glazbu Južne Amerike, i uz njih Marko Ramljak band predvođen jednim od najistaknutijih domaćih violinista, ali i multiinstrumentalista. U sklopu manifestacije održat će se i sajam tradicijskih proizvoda i gastro ponude, sudjelovat će OPG-ovi, obrtnici, lokalni proizvođači. Dodatno će ovaj program obogatiti outdoor i edukativni sadržaj, zipline uz promotivne cijene vožnje, tematsko vođenje uz Krku, brojni sadržaj za djecu, tako da evo već sada lijepo pribilježite. 18 sati 29. kolovoza u subotu na Marunuši je novo izdanje Krka Festa, ove naše domaće manifestacije koja tako slavi prirodu, kulturu, glazbu i lokalnu ponudu.

0: po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kada vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati zračne snage. Počeo je jesenski rok državne mature, prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, gimnazijalaca je oko 1000, a strukovnih 4700. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
1: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća, odluka je konačna.
0: Velike gužve i kolone na cestama zbog povratka s mora trajale su cijelu noć, a jutros na brojnim prometnicama vozi se usporeno zbog povećane gustoće prometa, nesreća i radova. Na pojedinim autocestama stvaraju se kilometarske kolone. Aktualni podaci pokazuju da u Hrvatskoj boravi više od 1 milijun turista dnevno, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošlogodišnjih. I na kraju o vremenu, u 11 sati Knin je mjerio 29 stupnjeva, Šibenik 31, uglavnom će biti vedro i u nastavku dana sa slabom do umjerenom burom koja će okretati na sjeverozapadnjak. Temperature će rasti do 34. O vremenu sutra, Pave Pilić.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviše od 30 do 32 stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 12 i 19, to je točno vrijeme, sad ćemo malo vidjeti kako nam je meteorološko. 31 stupanj u Kninu i u Šibeniku izmjereni u podne, Gruda najtoplija s 33 stupnja. Uglavnom je vedro nebo iznad cijele Hrvatske, sutra nam donosi nešto malo promjene, ali o tom potom. Za danas uživamo u ovom sunčanom vremenu, temperatura će do 34, a podsjećamo Knin je jutros u 7 sati imao 15 stupnjeva. Malo prije u vijestima čuli smo ravnatelja Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinka Filipovića. Počeo je jesenski rok državne mature još prošloga tjedna, 19. Neke detalje je kolegama novinarima kazao, pa ćemo evo i mi čuti.
1: Na drugi rok ispita državne mature pravo pristupa steklo je 6862 kandidata, što naravno ne znači u konačnici da će svi izaći na sam ispit. Od tih 6862 su prijave, dakle to su oni kandidati koji su temeljem prijava stekli pravo pristupa ispitu državne mature. Nešto manje od 4700 učenika strukovnih škola i točno 991 gimnazijalac i 1100 ostalih pristupnika. Ostali pristupnici su ili maturanti od ranijih godina koji žele položiti ispit koji nisu položili ili popraviti ocjenu, ili maturanti iz susjednih država, najčešće iz Bosne i Hercegovine. Prošli tjedan, dakle 19. krenula je državna matura, drugi rok, sa predmetima sa znatno manjim brojem pristupnika. To su predmeti na jezicima nacionalnih manjina, zatim francuski, španjolski, etika, vjeronauk i sl. Od današnjih dana počinju obvezni predmeti. Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej. Zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine. I u konačnici 31. kolovoza matematika. A sve završava 4. rujna.
0: Onda nakon toga nekoliko dana obrade ispita i 9. rujna ćemo dobiti privremene rezultate. Nakon objave svaki pristupnik ima 48 sati za žalbu, za nekakav prigovor. Konačni rezultati bit će 16. rujna. E sad, tih je prigovora sve više, a čućemo i zašto.
1: Svake godine sve više prigovora, ne zato što su ispiti, rekao bih, loše ocjenjeni, nego naprosto zato što evo maturanti kao i niz drugih svakodnevnih životnih situacija sve više koriste umjetnu inteligenciju, zato što je za složit argumentirani prigovor važno, dakle, navesti vrlo jasne, konkretne razloge i slično. Često to kod maturanata iziskuje određen napor, pa onda često to rade i nastavnici škola, ali evo umjetna inteligencija danas pomaže tome, premda to nije dobar dan. Načine prilaganja prigovora, ali mi uzimamo u obzir, dakle, svaki prigovor i ukoliko on utemeljen, mi ga uvažimo. Pa najčešće uobičajeno to je hrvatski jezik, odnosno esej, zato što esej po svojoj formi nije egzaktan kao što su zadaci na nekim drugim ispitima i predmetima. Nakon toga ovaj drugi dio ispita iz hrvatskog jezika, sažetak, dakle svugdje tamo gdje nije jako egzaktno. Međutim, mi svakom vrednovanju i sažetka i eseja pristupamo vrlo odgovorno na način da primjerice esej vrednuju dva nastavnika, neovisan jedan od drugog, čak ukoliko je ocjena nešto veće razlike između prvog i drugog ocjenjivača, imamo i treće čitanje, u konačnici donosimo onu odluku koja uvijek ide najčešće u prilog maturantima.

Pile ovo klapa Sveti Florijan, točno vrijeme 12 sati 45 minuta. U nastavku za, evo, gotovo pa sami kraj našega druženja, priča o lopti kojom je Maradona postigao svoj poznati gol Božjom rukom. Bila je na aukciji i prodana za 2,5 milijuna funti, no očekivalo se da će postići cijenu bližu 10 milijuna dolara. Ovo su vijesti koje je BBC objavio. Podsjetnik je dakle na 1986. godinu kada je Maradona rukom pogurao loptu pored vratara Shiltona u pobjedi Argentine nad Engleskom 2-1 u četvrtfinalu, a nakon utakmice novinarima je rekao da je gol postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. I tako je nastala ta priča o tom poznatom golu Božjom rukom. U istoj utakmici Maradona je kasnije postigao ono što je postalo poznato kao gol stoljeća, a to je ona situacija kad je predriblao petoricu engleskih igrača prije nego što je zabio gol. Što se tiče ove aukcije, dakle 2,5 milijuna funti, odnosno 3,3 milijuna dolara, toliko je plaćeno za nogometnu loptu koju je sudac zapravo čuvao više od 3 desetljeća. 2023. godine Tunižanin Ali bin Nasser, taj sudac, je potpisao pismo kojim potvrđuje da je to jedina lopta koja je korištena tijekom utakmice. To je potvrđeno i daljnjom neovisnom provjerom autentičnosti i ta lopta je 2023. prodana za 2,37 milijuna dolara, pa je ponovno novi vlasnik stavio na aukciju godinu dana kasnije i nije prodana jer ponude nisu zadovoljile minimalnu postavljenu vrijednost i sad evo ovaj trenutak, ova prodaja i ova cifra. Dres koji je Maradona nosio u toj istoj utakmici prodan je prije 4 godine za 7,1 milijun funti. I to bi nam bila nekako posljednja zanimljivost u prvom dijelu dana Hrvatskog radija Knin. Do 13 sati ostalo je taman toliko vremena da mi odjavno zasviramo i da vas pozdravimo. Naravno, poštovani slušatelji, već je ova druga ekipa spremna za nastavak radijskog druženja od 13 do 19 sati. Od 7 jutro s vama su bili Tonko i Nives. Ugodno popodne vam želimo, svakako ostanite uz ove frekvencije. Čujemo se ponovno sutra.

I sa ovom lijepom pjesmom o ljubavi, poštovani slušatelji, počinjemo ovaj naš poslijepodnevni program, poslijepodnevno druženje na valovima Hrvatskog radio Knina. Dobar vam dan i dobrodošli, 13 sati 20 minuta. Kroz naš program ćemo danas pratiti sve aktualnosti, sve ono što se bude događalo tijekom dana, o tome vas izvijestiti, a isto tako uz dobru glazbu imati i onih trenutaka kada možemo samo bez puno priče uživati. Međutim, na početku uvijek nekako se osvrnemo na vrijeme i na temperaturu zraka. Još jedan vrući dan je, ne mogu reći iza nas, ali je u tijeku. 33 stupnja Celzijeva je sada u 13 sati temperatura zraka u Kninu, a 31 u Šibeniku. Što se tiče prognoze za sutra, meteorolozi najavljuju na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti nešto izraženi, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom Kotaru. Najmanje oborine će vjerojatno biti na krajnjem jugu. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Što se tiče temperature zraka, ona najniža bit će od 13 do 18 stupnjeva unutrašnjosti, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva na istoku, naravno i u Dalmaciji i toplije. Dakle, vjerojatno i sutra možda 33, možda čak i 35. Sve u svemu, evo, bit će i na oblačenja, bit će kiše, ali evo, bit će i visokih temperatura, tako meteorolozi najavljuju za sutra. Evo, lagano ćemo, kažem, uz dosta dobre glazbe ići kroz ovaj naš program do 19 sati. S vama će biti Kata i Vesna. Još jednom, dobar dan.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Ovogodišnji Eurosong 2026. godine ostaće vjerojatno upamćen po tome što nikad više zemalja nije bojkotiralo ovu smotru natjecanje pjesama. Ukupno 5 zemalja je bojkotiralo ovogodišnji Eurosong koji se održava u Beču i to znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela i rata u Gazi. Dakle, Španjolska, Irska, Slovenija, Nizozemska i Island. To su zemlje koje nisu htjele nastupiti ove godine na Eurosongu, a sada je Nizozemska već donijela odluku da ne želi sudjelovati ni iduće godine i to je objavila Nizozemska javna televizija. Dakle, Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu. Smatraju da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo i prošlogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje, inače, za pjesmu Eurovizije bit će na godine u svibnju u Bugarskoj. Znamo da je tada, odnosno ove godine na Eurosongu pobjedila predstavnica Bugarske, pjevačica Dara, pjesma se zvala Banga Ranga.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

I dalje ima gužvi na cestama. Najnovije izvješće Hrvatskog autokluba govori o tome da su povremeno i usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnje u koloni i kraći zastoji su mogući na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. I evo, zbog svega toga se poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Dakle, budite pažljivi, budite oprezni u prometu. U nastavku našeg programa još malo sviramo, čućemo i najavu našeg dnevnika. Podsjećam vas i na male oglase u 14 sati i 20 minuta. Dakle, ostanite s nama.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Požar otvorenog prostora na Paklenim otocima kod otoka Hvara. Gase ga dva kanadera, uskoro stiže pojačanje. Gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Ponovno poskuplje gorivo. Vlada je utvrdila nove više cijene za idućih 7 dana. Josip Teskera osvojio srebro na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura koja će u nastavku dana okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka danas do 34 stupnja. O vremenu sutra, Pave Pilić.
2: Sutra promjenjivo oblačno s

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poliput.
5: 663-700.
4: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evo, upravo su krenuli mali oglasi, mi čekamo vaše pozive, a do tada ću pročitati jedan oglas koji imamo ovdje. Prodaju se povoljno očuvani štednjak na struju, šporetna drva i perilica posuđa. Broj telefona je 098-934-2025. Imamo i poziv, dobar dan.
6: Dobar dan, evo ništa se ne oglašava baš za prodaju, nego su pronađeni ključi sa žutim privjeskom. Pa ako je neko izgubio, neka se javi na telefon 095-5805-803.
4: Evo, zapilježila sam, hvala vam lijepa na javljanju.
6: Hvala vama, Bog.
4: Evo, prvi oglas nije ni prodaja, ni kupovina, nego je neko negdje izgubio ključeve. Gospođa je pronašla ključeve sa žutim privjeskom. Ako ste takve ključeve izgubili, evo telefona 095-5805-803. Halo, dobar dan. Halo? Ništa od ovog poziva, čekamo sljedeći.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, pozdravljam.
0: Izvolite.
1: Prodajem više vrsta grožđa crnoga i biloga. Na broj mobitela 095-581-9833. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala lijepa i vama, lijepi vam pozdrav. Prodaje se više vrsta grožđa, bijelog i crnog. Tko je zainteresiran, telefon je 095-581-9833.

0: Mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Imam Golf 6, 1.6 TDI 2010. godina za prodaju. Sve informacije na mobitel 098-907-6538.
0: Hvala. Dobro, hvala lijepa i vama. Prodaje se Golf 6 2010. godište, telefon je 098-907-6538.

0: Imamo još jedan poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama,
1: imam,
0: izvolite.
1: Dvije bačve od nehrđevoga čelika, rosvaja, kako ga to sad zovu, što ja znam.
0: Dobro.
1: Jedna je 520 litara, druga je 620 litara, 100% ispravne, ili na prodaju, ili minja za dvije od 250-300 litara, ako ko ima da se nagodimo. A?
0: Dobro. I telefon?
1: 099-3562-994.
0: 994. Može, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, ugodan dan želim.
0: I vama. Prodaju se dvije bačve od rosfraja, zapremljene 520 i 620 litara. Sasvim su u redu, kaže gospodin, a moguća je i zamjena za dvije po 250 ili 300 litara. Za sve te dogovore telefon je 099-3562-994. Mali oglasi, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Jedna je lipo ugodna u Kninu.
0: Je, lijepo je. Recite.
2: Evo ovako, ovaj gospodin što mi obeća za drva, pa ja čekam, a to prije curi cura njegova i ja ode na more. A ako ne dođe do 6 sati, ja sutra idem ča.
0: Dobro.
2: On zna ko je to.
0: Eto, lijepo, lijepo, sigurno je on sad to čuo pa će riješiti taj problem. Hvala vam lijepa na javljanju. Mi naravno idemo dalje s našim oglasima. Čekamo sljedeći poziv.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Prodaje se stado ovaca, ima i janjaca, ovce su pramenske, na polač kamen nisu metiljeve, na broj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Prodaje se stado ovaca, ima i janjaca, pramenka je čini mi se vrsta, nisam sigurna u to, spolače su, a za ono što sam ja propustila upisati vi možete doznati na telefonu 091-907-9108. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se Fiat Punto, povoljno, 1.2 motor, 2003. godište. 098-9080-583.
0: Dobro. Hvala lijepa. Prodaje se Fiat Punto, 2003. godište, telefon 098-9080-585.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pjevce i pilice na broj telefona 661-146.
0: Samo malo, 661-146. Pjevci i...
1: I pilice domaće.
0: Dobro, dobro, može, zapisala sam, hvala lijepa. Evo, gospodin prodaje domaće pjevce i piliće, broj telefona je 661-146.

0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Na mobitel 097-724-90-91. I hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa i vama na pozivu. Prodaje se koš za mljevenje grožđa. Telefon je 097-724-9091.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tovi i jednomjesečne puriće. U Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Danima već pratimo požar na Dinari, pratimo što se tamo događa od prvih dana, evo do sada. On još uvijek nije ugašen, ali je situacija bitno bolja. Vatrogasci rade na sanaciji rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju zbog pada suhih stabala koja gore. U svakom slučaju, to je jedan veliki požar o kojemu smo danima izvještavali na potpuno nepristupačnom terenu, zbog čega je zapravo cijela situacija dodatno se zakomplicirala i bilo je poteškoća za naše vatrogasce. Prema ovim informacijama koje trenutačno imamo, uglavnom se radi o izdimljavanju. Kninski vatrogasci i DVD i javna vatrogasna postrojba tu djeluju. Jutro su pomagale i zračne snage, ali ono što je najvažnije, širenja vatre nema. Ovo je zapravo sanacija požarišta. Više o svemu u dnevniku Hrvatskoga radio Knina.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo. Požar kod Paklinskih otoka pod kontrolom, zapalio se i brod kod Čiova. Gore je i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi, Dubrovačkoj i Konavlima. Ponovno poskupljuje gorivo, vlada je utvrdila nove više cijene za idućih 7 dana. Josip Teskera osvojio srebro na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Sutra promjenjivo uz mogućnost za kišu. Dnevnik ćemo početi izvještajem sa požarišta. Požar na Dinari i dalje je aktivan, no situacija je puno bolja, nema širenja vatre, ništa nije ugroženo, a nakon što su jučer bile angažirane zračne snage, danas za to više nema potrebe, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Imamo ispod poligona crvene zemlje u klancima izdimljavanje i to od jutra vatrogasci i javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin i državne intervencijske postrojbe saniraju. Pokušavamo ući u taj teren, ima dosta izdimljavanja od starih jela koje su na podu, koje su zahvaćene požarem i one tu dosta izdimljavaju. Stara debla koja je jednostavno uzrubni dio se trenutno raspilavaju, bacali i u izgorenome. Ono što je najbitnije, ta vatra ne izlazi iz prostora zahvaćena požarom i nadamo se da će tijekom dana to vatrogasci uspjeti u cijelu

0: Obranjene, a gašenje bi trebali dovršiti kanaderi. Požar na brodu kod Čiova gasile su brojne vatrogasne snage, a planuo je oko podne, gotovo u isto vrijeme kada i one na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su veći, vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora. Trideset osmogodišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je planula 12. kolovoza zbog nezakonitog izvođenja vatrometa, a izgorilo je 6000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja. Osumnjičenom je istražni zatvor određen zbog iskazane izrazite bezobzirnosti i visokog stupnja kriminalne volje u nezakonitim radnjama, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izjavio je sudac istrage.
1: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe je rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a za to su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u kojoj će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
3: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Ryan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošpretao sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodbe otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
4: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika, najviše ih je iz strukovnih škola 4700, gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
5: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za prvostupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31.

0: 1. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
1: Sport.
2: Ovaj vikend sjajan uspjeh naših tekvandoista. Josip Teskara iz tekvando kluba Div Knin na mediteranskim igrama u Tarantu na jugu Italije osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 58 kg. Izvijestit će naš sportski komentator Davor Trutin.
3: Josip, još jednom čestitke njemu, njegovom treneru Draganu Pinjuhu i svima u klubu, tekvando klubu Divis Knina, koji nastavlja sa tradicijom donošenja velikih medalja sa velikih natjecanja. Što se tiče samog Josipovog nastupa, imao je 4 borbe. Prvo je riješio bez problema kosovskog reprezentativca, onda u drugom kolu teška borba sa predstavnikom Srbije koji je dobio sa 2-1, onda u trećem kolu, to je ona najvažnija, hoćeš li ići u medalje ili ne, opet imao tešku borbu sa španjolskim predstavnikom i to je riješio. I onda u finalu, vjerojatno već malo je izmoren i izgubio od turskog reprezentativca 2-0, tako da je ipak osvojio srebro, koje je po meni srebro zlatnog sjaja, jer je još, kažem, jednom pokazao, unatoč nekim problema koje je imao sa ozljedama i sve skupa, da je ono, možemo kazati, hrvatski vrha i tu je u Europi, jer znamo da je osvajao već i evropska seniorska odličja, po čemu se upisao u anale kninskog i hrvatskog sporta.
2: I još pred kraj dnevnika samo kratko informacija. U Kninu su se danas čule pojačane helikopterske aktivnosti, a kako za sada neslužbeno doznajemo, riječ je o spašavanju osobe, unesrećene osobe s Dinare. O ovome više u nastavku našega programa.
4: Vrijeme.
2: Pretežno je vedro, puše slab jugozapadnjak, temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su 34 stupnja u Kninu, 32 u Šibeniku. Dežurni sinoptičar Pave Pilić najavljuje još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac mogao biti u četvrtak.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, najviše od 30 do 32 stupnja. Srijeda sunčana i stabilna, uz uglavnom slabu popodnevnim satima i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura najviše od 32 do 35. A evo kako nam sve stvari stoje, od četvrtka nam stiže novi toplinski val, čiji će vrhunac biti u petak, kad bi maksimalne temperature trebala biti uglavnom od 36 do 39. Čini se da će nas kolovoz pritiskati do samoga kraja.
2: A do četvrtka uživajte u nešto ugodnim kolovoškim temperaturama. Mi smo uz ove informacije stigli do kraja emisije, 15 sati i 11 minuta. Slušali ste dnevnik. Tonska realizacija Ivan Katalinić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolona kod naplate postaje Demerje u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Prometne nesreće na 152. km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km/h. Povremeno se zatvara stajaju tuneli Plasina i Grič, a pred tunelom Grič kolona je duga oko 2 km. Prometna je nesreća na 215. km u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine je 60 km na sat. Na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, uz zastoj i kraće kolone između čvora Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na 41. km autoceste A3 između čvorova Otok Svibosk i Zagreb istok u smjeru Bregane, kolone oko 2 km. Na autocesti A7 kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru otoka, kolone od čvora Šmrika do Omišlja. Teretni i putnički promet pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

15 je sati i 38 minuta. Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu našega programa. Možda možemo pomoći jednom našem sugrađaninu koji je izgubio novčanik u parku kod gradske uprave. Ako je netko našao novčanik, neka se javi, slijedi, kažu, i nagrada, a broj telefona na koji možete nazvati je 099 790 3006. Evo, ako je neko našao novčanika, znamo da su u novčaniku uvijek dokumenti i to je ono što je zapravo najteže ponovo vaditi. Možda evo možemo nekome pomoći. Evo malo da vidimo i kakva nam je temperatura zraka. Doista jedan vrući dan je ovaj današnji, vedro je, vruće. U Kninu temperatura zraka u 15 sati 34 stupnja, u Šibeniku 32. Svi koji su na odmoru, koji se možda sad i kupaju, na njih sam svakako ljubomorna, vjerujem da uživaju, a ovi koji su evo blizu naših, odnosno na našim radiofrekvencijama, njima želim ugodno poslijepodne.

Na vrijeme najavljujemo jer će se možda neki od vas odlučiti upravo za ovo, za ovaj događaj. Naime, 27. kolovoza na otoku Obonjanu će grupa Vatra održati poseban akustični koncert pod zvijezdama. Ono što je važno, ulaz je besplatan, a za posjetitelje iz Šibenika organiziran je i besplatan prijevoz brodom. Koncert Vatre zamišljen je kao veliko finale još jedne ljetne sezone na Obonjanu, ali zapravo i početak nove tradicije kojom bi se kraj ljeta na otoku u buduće obilježavao glazbom i druženjem. Na koncert su, kažu organizatori, dobrodošli svi gosti koji već borave na otoku, Šibenčani i ostali posjetitelji koji Obonjan do sad nisu imali prilike upoznati. Evo sad, kažu, dobre prilike za to. Ideja je da posjetitelji ne dođu samo na koncert. Obonjan će toga dana biti prilika za bijeg iz grada, kupanje i istraživanje otoka, a onda na večer sve to će završiti uz akustični nastup Vatre pod zvijezdama. Dosta privlačno zvuči i sad malo tehničkih detalja. Za posjetitelji koji dolaze iz Šibenika i okolice organiziran je besplatan prijevoz brodom. Polasci iz Šibenika prema Obonjanu su predviđeni u 17.19 sati, a za prijevoz je potrebno unaprijed potvrditi dolazak na booking@obonjan.hr, jer organizatori upozoravaju, broj mjesta je ograničen. Evo, dakle, možete ovako provesti jedan cijeli dan na otoku, istraživati, sunčati se, kupati, a onda navečer uz taj prekrasan koncert zapravo završiti taj dan 27. kolovoza. Mjesta su ograničena, ali vremena još ima za prijavu. Mi još malo sviramo, u 16 sati još jedne vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vatrogasci su požar na Paklenskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Digli smo sva četiri kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme.
1: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo oko podneva, zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju dva vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz slavine u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno da je voda i zdravstveno ispravna. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida promet jutros bio zatvoren. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centra, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi.

Uvijek nekako krajem kolovoza se sjećamo one velike tragedije na Kornatima i stradavanja vatrogasaca. Ovih dana doista pratimo koliko imaju posla, koliko su angažirani na svim mogućim lokacijama. A evo mi već pri kraju ovako mjeseca kolovoza, onda se moramo osvrnuti i na tu veliku tragediju. 19 godina je prošlo od kornatske tragedije. To je najveća tragedija u povijesti hrvatskog vatrogastva, u kojoj je nakon požara na Velikom Kornatu život izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Uoči tužne obljetnice u Vodicama će se nizom događanja ponovno odati počast kornatskim herojima uz poruku koja prati ovogodišnji program 6941 dan bez istine. Program obilježavanja počinje 27. kolovoza, kada će se održati 17. memorijalni malonogometni turnir Ovo nije kraj u organizaciji malonogometnog kluba Heroji 2007. A početak turnira na Malim Brankama je predviđen u 12 sati. Dva dana poslije, 29. kolovoza, u Vatrogasnom domu Vodice održat će se 8. Fire Combat Srce Kornatsko. Natjecanje počinje u 15 sati i to je zapravo još jedan način na koji vodički vatrogasci čuvaju uspomenu na svoje stradale kolege. Slični memorijalni Fire Combat susreti u Vodicama se održavaju već godinama upravo njima u čast. A središnji dio obilježavanja bit će 30. kolovoza, dakle na samu 19. godišnjicu tragedije. Organiziran je odlazak brodom na otok Kornat i posjet spomen području na mjestu stradavanja. Ondje danas stoji 12 velikih kamenih križeva podignutih u spomen poginule vatrogasce, a u njihovu izgradnju 2010. godine bilo je ugrađeno oko 700 kubika kamena, sudjelovalo je više od 1000 dobrovoljaca iz cijele Hrvatske. Kornatska tragedija se dogodila 30. kolovoza 2007. Skupinu od 13 vatrogasaca tijekom gašenja požara na Velikom Kornatu zahvatila je vatra. Šestorica su poginula na mjestu, još šestorica naknadno podlegla teškim ozljedama, a jedini preživjeli bio je tada 20-godišnji Frane Lučić iz Tisnoga, koji je zadobio teške opekline. Tragedija je to koja je duboko obilježila ove gradove, Šibenik, Vodice, Tisno, ali cijelu županiju i cijelu Hrvatsku, zapravo cijelo hrvatsko vatrogastvo. U međuvremenu je taj 30. kolovoza proglašen danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce, pa će tako biti i dakle ovoga 30. Kolovo za središnje obilježavanje je dakle na otoku Kornatu. Komemoracija će započeti službom riječi i odrješenjem za stradale vatrogasce u kapelici Svetoga Florijana na otoku Kornatu. Nakon službe izaslanici državnog vrha Šibensko-kninske županije, gradova Šibenika i Vodica, općina Murter, Kornat i Tisno, predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i druge delegacije položit će vijence i zapaliti svijeće u spomena tragično stradale vatrogasce. Dakle, evo, to je nešto što ćemo mi kao i svake godine pratiti i o tome izvijestiti dakako i u našem programu.

0: Odmora nema kako za vatrogasce, tako ni za pripadnike HGSS-a. Doista puno posla, stalno se netko ozljeđuje ili treba negdje reagirati i djelovati, tako da su i oni u velikom, velikom poslu. A evo jedan događaj se zbio upravo danas. HGSS stanica Šibenik sudjelovala je u akciji spašavanja strane državljanke koja je pri padu na Dinari na planinarskoj stazi zadobila ozljede glave. Kako je zapravo sve teklo od trenutka kada je stigao poziv u centru 112, pročelnik HGSS-a stanice Šibenik Zvonimir Cigić ispričao sve našem Hrvoj Gunjači.
1: Imali smo danas poziv od centra oko 11.15 da je strana državljanka na predjelu Debeli Klek, znači to je predio između samog vrha i planinarskog sloništa Drage Grubača na planinarskoj stazi se ozlijedila. Došlo je do pada i udarca u lice, odnosno nosa. Na temelju informacija koje smo dobili, krećemo u podizanje helikoptera zbog njenog samog zdravstvenog stanja, jer da smo išli pješice, onda bi to trajalo malo više od par sati. Dobili smo heli od MUP-a, kroz nekih sat i pol vremena je podigao ekipu iz Knina, došli su dodijeljene, sanirale se ozljede i prebačena je u bolnicu u Šibenik. Znači, najvjerojatnije je bio pad na glavu, sumnja na potres mozga i to, znači, hitan prijevoz za samu bolnicu. Riječ je o njemačkoj državljanki, bilo je njih četvero u grupi, znači od njih četvero jedna osoba je se ozlijedila.
2: Što reći zapravo, evo, ovih je dana izdano je nekoliko puta je ponavljeno upozorenje ljudima da se ne upuštaju u odlaske na Dinaru zbog požara konkretno koji je još uvijek aktivan na toj planini.
1: Ma da, evo, uvijek šaljemo apel priko svih medija, portala, svega, ali očigledno to ne pomaže. Evo, iskreno ne znam šta reći, šta napraviti. Ljudi se upuštaju u avanture, evo, opet je van danas preko 30 i nešto stupnjeva na Dinari. Stvarno, ja sam šokiran.

0: glasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenje su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, eto, uspjelo se riješiti na vrijeme.
1: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo oko podneva. Zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to, evo, u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga, dakle, prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Otkrivanjem spomenika poginulim, ubijenim i nestalim braniteljima Mitnice, koji su otkrili preživjeli branitelji, obilježen je Dan vukovarskih branitelja. Mitnicu je branilo 495 hrvatskih branitelja, uključujući policijske službenike, a 95 ih je poginulo, ubijeno ili se vode kao nestali. Na spomeniku njima u čast je lik vukovarskog branitelja u hlačama od trapera i čizmama. Dan vukovarskih branitelja obilježava se u spomen na početak otvorenog i silovitog napada na Vukovar 1991. kada je JNA izvela sveopći napad na grad u kojem su sudjelovali pješadija, zrakoplovstvo i riječna ratna mornarica. U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel

0: i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
1: Britanija
0: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
2: Još o vremenu, sutra će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, te pljuskove s grmljavinom, uglavnom tiho, poslijepodne slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 16 do 20, maksimalna od 30 do 33 stupnje.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

17 sati i 11 minuta, idemo malo provjeriti temperaturu zraka u ovim trenucima. Knin 34, dakle kao što je i bilo, a Šibenik je u ovom trenutku na 32 stupnja Celzijeva. Danas imamo jedan vedar, sunčan, vrući dan. Svi oni koji su na plaži uz more, vjerujem da uživaju, a isto sam sigurna da uživaju i oni koji su evo na našim radiofrekvencijama i prate ovaj program. Dosta dobre glazbe ima i vjerujem da vam je evo to nekako po volji. Mi ćemo još malo zasvirati, a nakon toga ćemo malo i o sportu govoriti. Zapravo ćemo reprizirati sve ono što je jutros našoj Nives rekao Davor Trutin o sportskim događanjima, a uspjeh mladog Kninjanina zapravo je sigurno na prvom mjestu. Evo, Mavdi Teskera je uspio osvojiti srebrnu medalju na mediteranskim igrama, dakle jedan veliki, veliki uspjeh za njega samoga, za klub naravno, ali evo i za cijelu Hrvatsku. Ali kažem, prije toga ipak malo glazbe.

0: I kao što sam rekla, u sljedećim minutama o sportskim temama naša Nives razgovarala je sa kolegom Davorom Trutinom. Evo, poslušajmo.
1: Ponedjeljak prije podne, vrijeme nam je i za malo sportskih vijesti, a zahvaljujući našem Josipu Tesker imamo fantastičnu za početak ovoga razgovora s Davorom Trutinom. Prije svega, evo, dobar ti dan, dobro nam došao u program i odmah ćemo naravno nastaviti s medaljama.
2: Dobar dan, Nives, pozdrav tebi i svima u studiju i naravno slušateljima. Hvala na ovom uvodnom tom pozdravu, a naravno, evo, sve nas je razveselila silno ova vijest iz talijanskog grada Taranto na jugu Apenina i osvojeno srebro našeg Minjanina Josipa Teskere u kategoriji do 58 kg u taekwondou i dio je to jedne sjajne taekwondoaške priče hrvatske reprezentacije. Nije moglo bolje započeti natjecanje na mediteranskim igrama, a što se Josipa tiče, ovo je samo nastavak i kontinuitet njegovih odličnih rezultata na najvećim natjecanjima, jer svakako mediteranske igre se moraju svrstati u red onih najvećih natjecanja, naravno iza olimpijskih igara te svjetskih i europskih prvenstava, jer često na mediteranske igre dolaze jako dobri sportaši. To sam i osobno imao u dva navrata se uvjeriti, jer sam izvještavao dva puta sa mediteranskih igara i svjedočio nekim zaista velikim uspjesima sportaša koji su napravili kasnije velike svjetske karijere. Tako da, evo, Josip, još jednom čestitke njemu, njegovom treneru Draganu Pinjuhu i svima u klubu, taekwondo klubu Divis Knina, koji nastavlja sa tradicijom donošenja velikih medalja sa velikih natjecanja. Što se tiče samog Josipovog nastupa, imao je 4 borbe. U prvoj je riješio bez problema kosovskog reprezentativca, onda u drugom kolu teška borba sa predstavnikom Srbije koji je dobio za 2-1, onda u trećem kolu, to je ona najvažnija, hoćeš li ići u medalje ili ne, opet imao tešku borbu sa španjolskim predstavnikom i to je riješio. I onda u finalu, vjerojatno već malo izmoren i izgubio od turskog reprezentativca 2-0, tako da je ipak osvojio srebro, koje je po meni srebro zlatnoga sjaja, jer je još, kažem, jednom pokazao, unatoč nekim problema koje je imao sa ozljedama i sve skupa, da je, ono, možemo kazati, hrvatski vrh, a i tu je u Europi, jer znamo da je osvajao već i evropska seniorska odličja, po čemu se upisao u anale kninskog i hrvatskog sporta.
1: No, evo, mi možemo i za njega reći naš mali.
2: Apsolutno.
1: Dakle, odlične vijesti su nam iz gimnastičkog prvenstva također stigle.
2: Pa je, evo, zaista se možemo pohvaliti da Hrvatska, barem u individualnim sportovima, ima odlične rezultate. Naravno, riječ je o europskom gimnastičkom prvenstvu koje je održano u Zagrebu, gdje je Hrvatska bila domaćin u muškoj i ženskoj konkurenciji u areni. I naravno Ilija Koptun, novopečeni možemo kazati Hrvat, jer je naravno svi koji prate sport znaju da je Ilija rođeni Ukrajinac koji je zbog rata 2022. godine došao, izbjegao praktički u Hrvatsku, živio nešto kratko i u Italiji i znali se odmah da je to jedan vrhunski svjetski gimnastičar koji je osvajač i olimpijskih i svjetskih europskih medalja, višestruki europski prvak u njegovoj najboljoj disciplini, najjačoj disciplini ruče. Zabrisao je odmah na početku jer je u najtežoj gimnastičkoj disciplini u višeboju osvojio zlatnu medalju, to je baš ono kraljevska disciplina, kao što je recimo osmjerac u veslanju, to je višeboj u gimnastici. I nakon tog zlata, sve poslije toga što osvoji je bilo dobro, ali Ilija tu nije stao jer je osvojio i uručao, dakle, od njegove najjače disciplini još jedno zlato, tako da će ovo prvenstvo ući u anale hrvatske gimnastike. Naravno da će sad neki reći nije to Hrvat, to je Ukrajinac, međutim to nema veze jer Ilija je prihvatio Hrvatsku kao svoju domovinu i kaže da se zaista raduje ovim medaljama više nego kad je bio pod ukrajinskom zastavom. Naravno da u svojoj matičnoj zemlji kod nekih to nije izazvalo baš simpatije kada se odlučio nastupati za Hrvatsku. Nije to baš išlo niti glatko jer je morao, mislim, jednu godinu pauzirati. Su Ukrajinci se žalili na tu njegovu odluku, ali ako neko odluči ne možeš onda zaustaviti taj proces. Jedino morao je imati jednogodišnju stanku, ali u tom razdoblju on je trenirao vježbao i evo rezultati toga, plodovi su ubrani sada u Zagrebu. Čestitke Ili i naravno i njegovom stručnom stožeru, trenerima i predsjedniku Možniku i svima u Hrvatskom gimnastičkom savezu, ali ponajviše ja bih rekao da su tu zaslužni Osječani, jer su ga oni prihvatili pod svoje skute kad mu je bilo najteže. Njega je rat zatekao u Njemačkoj na jednom prvencu kad me mama javila da su Rusi napali njegovu zemlju, onda je pod tim pritiskom ipak osvojio dvije medalje na tom natjecanju u Cottbusu u Njemačkoj i kasnije naravno da je razgovarao sa svojom familijom i odlučio se preseliti. Osijek je ga prigrlio najšire, ono što se kaže, i ja je to vratio na najbolji mogući način.
1: Da.
2: Nadam se da neće tu stati, da će još biti tih medalja, ali Ilija tek ima 23 godine, a ono što je sigurno da će vjerojatno motivirati naše ostale gimnastičare, nije samo Ilija, mislim Ilija tu vrh svjetski, ali imamo i tu sjajnih gimnastičara za koje sam siguran da će na nekim idućim natjecanjima zablistati i osvajati medalje.
1: Da, čestitke iz studija, a u novom sportskom dijelu, novi sport, dakle ne možemo bez njega, nogomet, HNL, krenulo je to, krenula je ta cijela priča, pa kako se za sada čini situacija, što ti kažeš?
2: Pa evo, odigran se ove utakmice u prethodnog četvrtog kola. Imamo jedan neodigran susret, onaj derbi između Rijeke i Dinama. Evo, krenuo bi Dinamo koji je između dva najvažnija nastupa ove sezone koja mu mogu donijeti milijune, znači u nekim proračunima čak 30 milijuna eura, naravno ako se plasira u ligašku fazu Lige prvaka. Između dvije utakmice sa norveškim Vikingom ugostili su najugodnije iznenađenje uz Osijek, to je Varaždin na Maksimiru koji im je znao zagorčavati život proteklih sezona i prvo poluvrijeme već pokazalo da je Šafarićeva momčad na tome tragu, zabili su jedan pogodak, poveli su, imali su jednu veliku šansu za otići na 2-0, međutim ipak Dinamo ima tu kvalitetu na klupi, je ostavio neke svoje ključne igrače i kada su ih uveli Dinamo je pokazao u svoju moć i na kraju preokretno došao do, na kraju pokazat će se rezultatski uvjerljive pobjede 3-1, ali mogli su Varaždinci se i vratiti i u drugom poluvremenu. Međutim, kažem, Dinamo je ipak jedna klasa više u odnosu na većinu ostalih klubova HNL-u, tako da su to riješili i za njih je najvažnije da s tom pobjedom, s pobjedničkom atmosferom odlaze na uzvrat u daleki Stavanger na sjever Europe, u Norvešku, gdje će pokušati preko vrlo čvrstog domaćina, znamo na Maksimiru, evo, bilo je 2-2, imao je Dinamo tu prednost 2-0, međutim primili su 2 gola i sigurno bit će jedna velika borba za Dinamo u Norveškoj. Za hrvatski nogomet bi to bilo neprocjenjive važnosti da imamo prvaka u Ligi prvaka, naravno i ova dva kluba u konferencijskoj ligi, što srca želimo i Rijeci i Hajduku, jer Rijeka je nominalno imala najtežeg mogućeg suparnika, to je danski prvak Midtjylland koji je to i potvrdio u prvoj utakmici 2-0, bit će težak posao u četvrtak na Rujevici. Nisam baš nešto previše optimističan, Rijeka baš i ne pokazuje na početku ove sezone da su sposobni pobijediti jednu tako veliku utakmicu, ali ko zna, vidjet ćemo. Dok od Hajduka malo drugačije stvari stoje, Hajduk je u HNL-u sinoć na Poljudu, rekao bih nikad praznijem Poljudu, pobjedio uvjerljivo 4-0 uz Varaždin, najugodnije iznenađenje ove sezone, to je Osijek. Malo nam je pomoglo to rano isključenje Osijekovog igrača. Iz te utakmice valja nije se spomenuti da je Marko Livaja postigao gol, to je njegov 107. pogodak u Hajdukovom dresu. U 230 i nešto utakmica izjednačio se na vječnoj ljestvici najboljih Hajdukovih strijelaca sa Vajdom Lukasom, tako da je to jedan veliki, veliki doseg i sad će vjerojatno ići dalje. I na vrhu je naravno Lenjedan Matošić, Frane, a Hajduku je ova pobjeda isto kao Dinamo jako, jako bitna da s puno optimizma u četvrtak odigra jednu jako dobru utakmicu protiv Rakova, više poljskog prvaka i nadamo se, želimo Splićanima puno, puno uspjeha u toj utakmici.
1: Je li u startu već ima nekakvih iznenađenja u startu naše nogometne lige nakon ovih par kola?
2: Pa rekao sam, evo, Varaždin i Osijek su najugodnija iznenađenja, Varaždin je već postao konstanta, Osijek je napravio jednu pretumbaciju i u upravi i u kadru, doveo opet novog jednog trenera Argentinca, o tome sam pričao prošli ponedjeljak. Međutim, kod njih je sad mali problem bio, nakon tri pobjede došli su, rekao bih, pomalo i prepotentno na polju, kao da dolaze na neku utakmicu protiv jednog suparnika, bez obzira na probleme s kojima se susreće Hajduk, ali na polju za Hajduk uvijek favorit. Tako da im se je vjerojatno to malo i razbilo o glavu, ta njihova prepotencija s kojom su došli, možda su željeli malo i preplašiti Hajdukovce, ali znao sam da će Hajduk odigrati jednu dobru utakmicu, kažem, malo im se otvorilo nakon tog crvenog kartona osječkog nogometaša i Hajduk je uvjerljivo to riješio. I eto, Varaždin Osijek na početku, Hajduk je tu, polako se dižu, sigurno da bi plasman u ligašku fazu konferencijske lige još malo to podigao. Najavljen su dolazi novih igrača, prvi je stigao BiH reprezentativac Hadži Kadunić, najavljuju se još nekakva rješenja koja su nužno potreba Hajduku da bude još širi, kvalitetniji i kompetitivniji. A što se tiče, dobro, Dinamo je tu, rekao sam, najkvalitetniji, on to bez problema rješava ove utakmice u HNL-u. U Europi malo šteka, to je pokazala ova utakmica protiv Vikinga, ali tu smo vidjeli da Dinamo je dominantan i da praktički ima više razloga za optimizam. Na začelju, evo, kao najneugodnije iznenađenje, ja bih spomenuo Goricu, jedan klub koji je 8-9 godina u kontinuitetu u prvoj ligi s novim vlasnicima, našim bivšim trenerom Šivenika Marijom Carevićem na klupi. On ima 4 poraza i rekao bi da se možda čak i drma stolica makarskom treneru. Igrali su derbi sada začelja protiv Slaven Belupa i Belupo je tu utakmicu dobio. Za sada je Mario Gregorin, njihov trener, sačuvao svoje mjesto na klupi, jer se govorilo, figurirao kao prvi kandidat za trenersku promjenu u HNL-u, a sad je evo Gorica u problemima i imaju sada tešku utakmicu jer im dolazi Rijeka, a Rijeka će biti sigurno ranjiva nakon ovog teškog okršaja protiv Danaca u četvrtak. U svakom slučaju, evo, bit će zanimljivo Nives pratiti i HNL i europska natjecanja, ali ono što nas sve silno veseli, ovaj odlični rezultati hrvatskih sportaša, evo, svjedočili smo i europskom zlatu naše kopljašice Sare Kolak, pa sada Ilija Koutu, nova dva zlata i naravno Teskera koji nas je sve razveselio vijestima i Taranta.
3: Da, tako je. Evo, još jedan put čestitke svima koji su uspješno odradili svoje sportske nastupe, ali prije nego se pozdravimo, što je sa Zagorom? Ono je neka bilo dobro, super, odlično, viši rang. Kako je to krenulo?
2: Zagora, evo, nije rezultatski dobro krenula u zadnjih povijesnom najvišem rangu na kojem nastupaju. To je treći rang hrvatskog nogometa, to je druga NL, koji su zasluženo izborili odlične prošle sezone. Na svom borovištu ugostili su Koprivnicu, izgubili su 5-3, onako rezultatski to ružno djeluje. Međutim, treba kazati da su imali isto tako isključenje svog igrača, pa jedan penal, dosta su se žalili na suđenje. Ali što je tu, je tek prvo kolo, Zagora ima dobru momčad i vjerujem da će se Unešićani u nastavku dizati, jer imaju oni i karakter i srce i jako dobro su posloženi. I za našu županiju, za nogomet u našoj županiji bi svakako bilo dobro da Zagora ostane ove godine, da napravi jedan iskorak. A naravno, uskoro će krenuti županijska nogometna liga gdje ćemo gledati jedan derbi između Dinare i Šibenika. Evo, dakle, to da je neko pričao možda prije par godina, mislili bi da je pijan, ali evo, to je sada realnost. Dakle, Šibenik, ovaj novi građanski nogometni klub Šibenik, kreće od nule, od županijske lige. Dobro su se pojačali, mislim da su tu glavni favoriti za prvo mjesto, jer realno gledajući, evo i Dinara ima mladu momčad, Došk pomalo posustao nakon što lani nije uspio se plasirati u viši rang preko kvalifikacija, a svi ovi ostali klubovi ostalo onako samo životare, nemaju baš neke financije i sigurno će biti njima i čast igrati protiv Šibenika, ali bit će zanimljivo u svakom slučaju i vidjet ćemo kako će se sve ta priča rasplesti.
3: Naravno, da, imat ćemo materijala za sportsku emisiju.
2: Imat ćemo materijala za izvještavanje, za analize i sve skupa, da.
3: Super, hvala ti u ovom javljanju, smo čuli dosta detalja, informacija, nek ti bude ugodan nastavak ponedjeljka, čujemo se za tjedan dana u isto vrijeme.
2: Hvala Nives, na isti način želim i tebi i svima u studiju slušateljima.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Požar na Dinari još nije ugašen, ali je situacija puno bolja nego do sada. Vatrogasci rade na sanaciji rubnih dijelova požara. Evo izjave županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
2: Možemo reći da je situacija dosta dobra. Imamo ispod poligona crvene zemlje u klancima i zimljavanje. I to od jutros vatrogasci i javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin i državne intervencijske postrojbe saniraju. Pokušavamo ući u taj teren. Ima dosta izdimljavanja od starih jela na tom području koje su na podu, koje su zahvaćene požarani, one tu dosta izdimljavaju. Ono što je najbitnije, ta vatra ne izlazi iz prostora zahvaćena požarom, širenja vatre nema, a ovo je samo sanacija požara.
1: Ponovo se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana dva kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je frontom jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle, i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbit, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara jedno sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter placi da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
1: Pod nadzorom je požar na Paklenskim otocima koji je planuo oko podneva. Kuće su obranjene. U isto vrijeme planula je i jahta kod Čiova. I taj je požar pod nadzorom, kaže zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju dva vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Provjeravala se je voda s nekoliko izvora u Lici, te je utvrđeno da je također ispravna uz mikrobiološka odstupanja koja su uobičajena u vodi prije obrade. Sutra bi se trebalo znati imali zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Ističe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Mi sa ovim natječajem

0: koji je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi mogli Ukrajini da izradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. I know you need
1: more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije vojnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
2: Britanija
1: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: I još u vremenu, sutra će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu te pljuskove. Minimalna temperatura zraka od 16 do 20, a maksimalna od 30 do 33 stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Udruga za očuvanje povijesne istine i promicanje domoljubnih vrijednosti Ruža Hrvatska Žirje organizira prvi festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska 2026. Festival počinje 1. rujna i trajaće gotovo pa cijeli mjesec. Različita događanja i sudjelovanja gostiju su predviđena. O svemu tome naša Nives jutros je razgovarala sa Denisom Škugorom iz udruge. Poslušajmo što je rekao.
1: To je zamišljeno kao cjelomjesečni program sa raznim trebinama, sa raznim prikazivanjem filmova vezani za tematiku, znači tragedije hrvatskog naroda kroz povijest od znači 45. pa do 95. Glavna očekivanja koje može se očekivati na festival su znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjesničara kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić, onda Igor Vukić, znači poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač koji radi na znači istraživanju blajburških tragedija. I tu je znači ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Steve Culej, zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš 4. gardijske brigade i mnogi drugi. Od filmova, znači, važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji ljudi nemaju prilike znači pogledati u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Cedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu, znači to su svjedočanstva roditelja, znači o djetinjstvu, ubojstvu i životu nakon pogibije njihove djece. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje koji govori o znači zadnjoj obrani Vukovara, o supružnicima Šipoš koji su ostali znači do zadnjeg momenta u Vukovari, borili se i na kraju uspjeli izvući iz Vukovara na oslobođenim teritoriji. Uz njih će znači oni će imati goste znači i Ličane, Ličke Drvotiće, ansambl koji će pratiti sa domoljubnim pjesmama. Onda imamo film Braća po oružju, jako interesantan film koji govori u principu o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa Hrvatima katolicima, znači našom braći po oružju. Znači to je tema koja je do sad malo se o njom govori, i mislim da su ti ljudi zanemareni, a bilo je jako dosta u hrvatskom vojsci. Tako da jedan od filmova govori i o njima. Mm-hmm. Od važnijih znači još događanja mogu vam znači reći da će tu biti hodočašće na Žirje 20. rujna, kad će se trajektom ići na Žirje, obaći znači jedna i druga bitnica na samome otoku. Bit će tu znači i posjeta brodogradilištu u kojem je zarobljeno 34 ratna broda za vrijeme Rujanskog rata. Onda će biti teme i Rujanski rat sam kao takav. Znači to će biti u periodu od 16. do 24. Tako da za svakoga ima ponešto.
2: Da, ono što je očito jest da se pokušava sačuvati to sjećanje na razdoblje koje je za nama. Uostalom i ovo vaš je slogan Zaborav je druga smrt.
1: Da, znači da. Mi smo godinama već stvarali neku ideju da vidimo kako da sačuvamo, znači, neke stvari od zaborava, a ujedno i da podsjetimo narod, znači, na, kažem, na tragediju koju hrvatski narod proživio kroz sve ove godine poslije ratne, za drugog svjetskog rata, pa sve do, znači, do slobodilačke akcije Oluja i do priznanja, do stvaranja, znači, današnje moderne Republike Hrvatske.
2: Gdje će se odvijati programi?
1: Većina znači programa odvija se u Katoličkoj osnovnoj školi, u dvorani Katoličkoj osnovnoj školi na adresi Velimira Škorpika broj 8. To je bivša vojarna Vribirskih knezova. Ona je jako, jako lijepa, prima jedan određen broj, znači 330 osoba može primiti, smatramo da je to sasvim dovoljno. I većina tribina i programa će se odvijati u samom dvorani osnovne škole, Katoličke osnovne škole. Znači, tu će biti i filmovi i projekcije i predavanja o istaknutih naših istraživača, novinara i povjesničara.
2: Uglavnom, cijeli program bit će i dostupan na internetu, lako će se doći do njega.
1: Pa da. Trudimo se, znači trudimo se da svaku temu, da će svaka tema biti snimana i da će biti na YouTube-u dostupna i na drugim platformama, ali bi isto voljeli da se ljudi u što većem broju odazovu, jer će imati prilike se direktno uključiti u razgovor, znači sa samim predavačima na tribinama. Znači, jako je bitno, znači, da ljudi koji dođu predavati, tipa, znači, tih povjesničara i istraživača, da ne dođu samo i da ne govore one, da dođu ljudi koji želu, znači, postaviti pitanje, koji traže odgovore, a do sad nisu dobili. Znači, imaju sad idealnu priliku, nebitno kojeg svjetonazora, da li lijevog, desnog, nije to uopće bitno. Znači, bitno je da dođe, da postavi pitanje, se otvori rasprava i da napokon pokušamo naći odgovor, pravi odgovor na teme i probleme koje nas muču već skoro eto stoljeće.

0: Ne znam jeste li znali, dragi naši slušatelji, ali svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Priču o tome pripremio je kolega Mario Mihaljević.
1: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
2: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
1: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
3: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
1: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.

0: I evo još malo smo zajedno, tek nekih 5 minuta, poštovani slušatelji, pa na samom kraju idemo čuti dvije važne vijesti, a prva od njih je kakvo je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici, kod čvora Lučko u smjeru Bregane, gdje je ograničenje brzine 60 km na sat, te između čvorova Buzin i Jakuševec na 27. km u smjeru Lipovca, gdje se vozi po dva traka uz ograničenje brzine 80 km na sat. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste Bregana-Lipovac između čvorova Sredanci i Velika Kopanica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Temperatura zraka sada u 18 sati tek je spala za 1 stupanj, pa je sad u Kninu 33, a u Šibeniku 32 stupnja. Što nam donosi idući dan, o tome govori Pave Pilić.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i dužim. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća uglavnom kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo sredinom dana i umjereno jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, najviše od 30 do 32 stupnja. Srijeda sunčana i stabilna, uz uglavnom slabu popodnevnim satima i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura najviše od 32 do 35. A evo kako nam se stvari stoje, od četvrtka nam stiže novi toplinski val, čiji će vrhunac biti u petak, kad bi maksimalne temperature trebale biti uglavnom od 36 do 39. Čini se da će nas kolovoz pritiskati do samoga kraja.
0: Eto tako, sutra kiša, mogućnost za kišu, promjenjivo oblačno, evo tako će biti sutra, neće biti sigurno nešto niže temperature zraka, mogli smo čuti, ali bez kišobrana sutra ne idite. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. U ovom poslijepodnevu s vama su bili Ivan i Vesna, lijepo vas pozdravljamo, srdačan pozdrav i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: HGSS ponovno u akciji, spasio turisticu na Dinari.
2: U našoj zemlji 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
0: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
2: Europska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
0: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu.
2: HGSS je danas ponovno bio u akciji spašavanja. Spasioci na terenu imali su i pomoć iz zraka.
0: Z Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drugo Grubač. Drago Grubač, na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio i pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik, gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći.
2: 4 planinara zaputilo se u vrleti Dinare unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio jutros zatvoren.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
2: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Zakopani opasni otpad više brine udrugu Gospić je naš dom. Evo što o tom problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin i Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
5: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada.

0: kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana, po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
1: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
2: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
1: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni, kako kaže, župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lečevica, centar u kojoj će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
3: Nema dan da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primi otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
4: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koje već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koje gase između Dube i Stravče. Kuće nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane VIH i onda ulazi pojedinačno u Konavle, i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbiti, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara sat i po 2 ići, ali morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
6: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu, na nepristupačnom području.
1: Jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. U vrijeme nastanka požara na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
6: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
1: Evropski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer. Rat u Ukrajini traje već 1643. dan. Ivan Kazorić.
7: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
8: Ukrajincem su vodni.
9: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. praštanje nije slabost.

0: važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
1: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio. I know you need
0: more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
1: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
0: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila.
2: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
1: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
3: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu. To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Teška nesreća dogodila se na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi.
4: Dnevnik. Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
5: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
6: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošlih godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni. Iako iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
5: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
7: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
5: I ove godine je bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
8: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
5: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj po sezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
4: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobar dan. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza.
4: U vremenu sutra Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije.
4: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: HGSS ponovno u akciji spasio turisticu na Dinari.
4: U našoj zemlji 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
3: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
4: Europska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
3: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori đakon Livio Marijan. Danas se u crkvenom kalendaru spominjemo svetog apostola Bartola ili Bartolomeja, pa ujedno je čestitka na imendanu svima koji nose ime po ovom apostolu, učeniku Kristovu. Ime mu dolazi od hebrejskog Bar Tolmaj, što znači Talmajev ili Ptolomejev sin. U Novom Zavjetu spominje se i kao Natanael. Na početku dijela apostolskih naveden je među apostolima koji su nazočili Isusovom uzašašću na nebo. Glasoviti povjesničar Eusebije Cezarejski piše kako je apostol Bartol nakon Isusova uzašašća na nebo otišao na misijsko putovanje u Indiju, gdje je ostavio kopiju Evanđelja po Mateju. Drugi povijesni izvori spominju ga kao apostola u Mezopotamiji, današnjem Iraku i Iranu, kao i u Armeniji. Crkve koje i danas postoje na tim prostorima, armenska, sirska, te Malabarska i Malankarska u Indiji, smatraju ga svojim osnivačem. Isusovi su učenici krenuli iz Jeruzalema i Judeje propovijedati radosnu i spasonosnu vijest da je Bog poslao na svijet svoga sina, Bogočovjeka Isusa Krista, s kojim su proveli 3 godine, koji pred njihovim očima čini nevjerojatna čudesa i koji je iznosio nevjerojatan nauk, koji je pred njima ubijen i čijem uskrsnuću od mrtvih i uzašašću na nebo su svjedočili svojim vlastitim očima. I tako su po svijetu nastale crkve, zajednice oni koji vjeruju u Isusa Krista. Bez plana i programa, bez logistike i medija, bez potpore vlasti i sredstava, 12 židovskih ribara i poljodjelaca, uglavnom neobrazovanih i nepismenih, koji su se skrivali po podrumima Jeruzalema nakon uskrsnuća, kada je počeo progon sljedbenika tog nesretnog buntovnika i bogohulnika iz Nazareta, odlazi po svijetu. I gle čuda, po njima se rodila jedna nova civilizacija, kršćanska vjera, koja je duhovno, kulturno, društveno i politički, kako god hoćemo, pokrenula svijet i stvorila civilizaciju koju danas nazivamo zapadnom, modernom, judeokršćanskom, koja je po mnogo čemu vrhunski domet kulturnog i ekonomskog uspona ljudske vrste. Pomislimo samo na domet filozofije, prava, znanosti, sveučilišta, društvenih pokreta, književnosti, glazbe, likovne umjetnosti, razvoj zdravstvene i humanitarne skrbi, karitasa i uopće dostojanstva ljudske osobe. Uza sve greške u koracima, grijeha pojedinaca i struktura, ratova i padova i svih negativnosti, sav taj civilizacijski domet zapad ima zahvaliti kršćanstvu kao pokretaču i okviru. Danas kao da se prepisuje ili ponovno piše povijest koja to sve uzima zdravo za gotovo, koja preskače kršćanstvo kao temelj zapadne civilizacije i to vrlo agresivnim metodama. Namjerno se zaboravlja ili bolje prešućuje da su ideje slobode govora, zatim ideje slobode, jednakosti i dostojanstva ljudske osobe, jednakosti spolova, socijalna pravda, ideja jednakosti sve proizišle iz kršćanske filozofije i kulture, pa i sama ideja klasne jednakosti koja je našla svoju radikalnu formulaciju u marksizmu i komunizmu, potječe iz Biblije i nije se rodila niti se mogla roditi u filozofijama i religijama istoka, ni u hinduizmu, ni u budizmu, ni u islamu, niti u animističkim religijama predpovijesnih naroda. Nije mogla, jer nigdje nitko nikada nije uzdigao ljudsko dostojanstvo na razinu božanstva kao Galilejac Isus iz Nazareta.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Na primjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
3: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
2: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
4: Hoćeš li do godine doći u Zagreb? Dogovarat ćemo se od godine do godine. Raspričao se nadugo, ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje. Noće sam se na smrt preplašila, kad si mislila na smrt. On troši novac uludo, kad se uzdaje u ludo obećanje. Zato završavamo ovaj dijalog. Za to se ti ne brini.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako je ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: Vijesti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
3: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju i o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
4: Je li bilo nafte, je li prijeti?
3: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
4: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
3: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog opasnog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
6: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cijelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti

0: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i u drugim temama, poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca usred ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorstvu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posade preko zračnih luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena. Međutim, mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od Bimka report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači, to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači, mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
2: Da, ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: No? Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra gdje sam i ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci. I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno, da. Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno. Da. Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi, znači radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. A mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće, sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
2: A još ćemo o tom vlaku, nego možda još samo par rečenica prije toga, vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami stečni asistenti, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta, znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju, je li tako, sad je to podobavezno. Sad to mora.
1: Upravo to, recimo baš ovaj primjer iz prakse, što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom. Oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas. Jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni, evo citiram baš tog gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, za ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod. I onda onako mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti. Međutim, ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreni prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
2: I to.
1: Naši klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu, nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta i kad si na permanent ugovoru, pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidi svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda. Međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponudit ili ću biti bez ljudi. I stalno je tu nekako natjecanje, jel? Ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
2: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, je li, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
2: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina da će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
1: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
2: Potpuno ludo, da.
1: Ali da, ovaj, da bi neka prevara, da.
2: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca, ili je to još uvijek isti broj koji se vrti otprilike? Da li dolaze novi mladi ljudi?
1: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće.
2: Mm-hmm.
1: Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo za tim da oni žele biti pomorci.
2: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kako su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
1: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu radit, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
2: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa sada, aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam. Ja.
1: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim, kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
2: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme, ali bitno je samo da su pomoci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno na ovim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri, brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i Pacifički prostor je poslana priča za sebe jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeće i na odliv i sve skupa. Da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju izbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
0: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvome tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
0: Ma jasno. Dakle, kažete to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao B-fuel.
1: Je.
0: Toga je sve više, ili tako?
1: Pa evo ovi sad svi što gradu, firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
0: Što kažu u firmama, ili imaju problem možda sa ekipiranjem posade, kakva je situacija trenutno? Jel neki informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kada je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći.
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da smo radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
0: Jer još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
0: Jer gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
0: Što je s poslom? Imali posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stalno u Karibima.
0: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale jasno Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
0: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična, ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite. Također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izbjeć rute gdje su direktno ti kitovi.
0: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu. Jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obala Mađarske, dijelom i Kanade i tako dalje. Jer to nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije.
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvoga događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
0: Da, ali govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
0: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno o iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove, kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu? Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kruz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
0: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i tekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoje samo stroži i stroži propise. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja ograničenja sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
0: Da, to je i za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
0: Otpad uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
0: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih razno raznih stvari koje su lakše za reciklažu. I ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koristu se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno. I puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropol uopće ne postoji, skoro se ništa ne dostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi. Možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
0: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla, i to se sortira po bojama i sve se pere, sve one konzerve, to se pere prije nego što se odlaže i preša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
0: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle, u reciklažu.
1: Zna, da. Znači, ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da, sve, na to se sve striktno pazi.
0: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnje i tako.
0: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav Jasno i Mirno More, koje svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu, mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovor.

0: Da, kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koje ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji u posebnim pričama, nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na ro-ro i high speed. Znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Koja je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komandi. Dvije osobe. Kompletno, sve duplo. Sve šta
2: sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog, jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima ja svojih kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, ti si odličan za kontejner, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znati ophodnju, trebaš znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija. Kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio ja prvi oficir na tomu velikom katamaranu. Znači, kapetan sam, ali sam bio prvi oficir. Staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kako kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju, nikad ti niko neće trubi u garaži, razumeš?
2: Da, ali sami kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, koji njemu sve ide u prilog, što bi se rekao.
1: Tako je, to je normalno, niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo ikad, pa bilo šta. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu, šta ovdje ne može. Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom, a mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu, jednu veliku plastičnu i ukunuta krca novce. Tri bara. Uro vremena prije ukrcaja. Putovanje, ura i po. I još iskrcaj. Znači, to je negdje 3 ure. Mm-hmm. Ta tri bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam od 2018. godine, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odmoru. Oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliko tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se mijenja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupi kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, ne znam, ovo košta 7, a ako kupiš čunapred, recimo, pa daješ 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumijem? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, a njemu jeftinije. Znači, to su razno razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupa.
1: Što je skupa. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko je eurima, jasno.
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno.
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo ćeš ručak.
1: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit, da. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan talijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima, vani, bismo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo, jel? Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo naprijed, razumiješ, šta će danas biti ponuda, da li će mu ona firma koja šta je zmaje picu pa će mu ponuditi, znaš šta, i za šest mjeseci će ovo, sad će mu staviti picu pa će on to, znaš, akcija. A, mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaše iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom pitanju.
1: Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to je isto. Cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to još ima manira neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena. Jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihovoj koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljude ne razumiju, ako ja imam nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima, i to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno na taj način su došli do nečega. Jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumiješ me, nema pasa ako ima posla da će sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna. Imaš gnjavatora, ljudi, to je nevjerovatno, ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli mladi ljudi i sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazi, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma, 4-5 njih mogu se slikati s tom, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, još je, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Se slikaš,
1: jer, pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer čere vi kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to je taj, to moraš imati public relation i on ti s njemu predstavljaš kompaniju i ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popraziti to dokon večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu. Tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da imamo tu nadzor na tome dijelu.
3: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: samo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idansa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi. Brod Pangu u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Norde Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Cider Sonja u italijanskom Crotoneu. Guardian u Corfakan u Ujedinjene Arabske Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci Nasidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Ploči.

0: Aida Nova u luci Alesund Norveška, Aida Kosma Palma de Mallorca, Gas Al Kuwait u luci Zohar Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai Indonezija. Astarea u Filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku Luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao Peru. Jadran u luci Muara Punta Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari u plovidbi prema turskom Iskenderunu, Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika i brod Petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
2: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ove put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, niti tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima, došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno mora se tu tražiti onda to određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju riješiti.
1: Ne, samo nije to samo već problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanju o vađenju potunele jahte i nakon toga jasno to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne. To neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva. I tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze. Pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno? Koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je. Što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona uprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec. Tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje, kraju traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo? Znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje srce sezone, ajmo reći čuna, treba odraditi. Dugi je bio period za nas ovih 6 mjeseci gdje nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac kukarici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

svako. Ovdje svako karte namišta po svom.

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više, jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, može se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali posjetimo se, kapetan Žarko Bujević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrsanog plina. To je bilo prvo putanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. sam prošao i sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prilijelju. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do minus 5 stupnjeva Celsijusovih. Debljina leda je bila po pola metra i više. I pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Sa probom.
1: Pre nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim, u današnje vrijeme, evo, već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i nas, sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i po, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle, to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa kad gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako je to more koje prolazimo, treba se drugčije ponašati. Mi kao posla iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star dvije i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine na proljeću. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto. Kao.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma je to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni, brodovi su skupi na kraju krajeva, to je poslovna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona, nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da i mali broj ljudi prođe. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravljeni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremljeni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno
1: uši. Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, mogu vam reći da se to jako brzo stiše, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledoloma, sada bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogoditi da stanemo, pa vozimo malo nazad, malo naprijed, tako.
2: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima, onda je mala brzina normalna stvar zbog sigurnosti. To...
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu, mi znamo, ja recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed, nazad i probijamo led. Znamo nekad probijati. Što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to u par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova, oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koja je teža.
2: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa ploviti, mislim.
1: To nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji snabdijate strugu, znači to je ogromna snaga. I gore, recimo, ja mogu samo reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje prolazimo gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to vam otprilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
2: Jako brzo, gore su vremenske zone u biti, ono što vi kaže, sužene.
1: Ja, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Ne. Tako da gubite vremensku zonu.
2: Zato vam treba psihotestovi, ja.
1: Tako je, baš tako. Ne. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava, tako da
2: kako
1: je
2: se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivno stanje. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40 ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika radika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3. Tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posad i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji i tako, malo po mjesec dana u hotelima i tako.
2: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Svi su brodovi ovi LNG, pogon je LNG, međutim normalno u slučaju kako čarte roće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni. I mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
2: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 šorova, sutra mjestimice nevere. E sad buš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. E sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeni cijeli jedan sustav, jednu paradigmu, da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, eto, uspjeh ovoga svega. Sve udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeni taj odnos. On se mijenja pomalo. Pasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dan ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizički ih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koje moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. Jel?
1: Da.
2: A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tomu škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi. I evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, je pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, jer drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo ja nastojim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brod išao more, jasno, koncesije mu biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene broranje, govorim drvene broranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje, jel? Znači moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti profitabilni, to nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. Ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znači ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen. Pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističe. Znači,
1: evo recimo Muzej Betinske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako je, tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem, jedan koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu, pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koja je za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jel? To je kod nas odmah problem, jel? Vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnovi neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj, jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se brinuti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali, na obnavljanje, to sad ga treba održavati, to je još veći problem, jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih, jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stavlja, kultura nema cijenu, jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel? Koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatno inicijativi.
1: Znači, ima profit od toga.
2: Tako je. Da. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi se to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Talijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako u zadnje vrijeme jako puno mladih ljudi koji su se navukli, moram reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. I mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva, Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Jer mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para i želite uloži u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbi od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je manjka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i mrdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. a nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopan otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča, sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije, jer su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga

0: treba raditi, a dugoročno treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi svih župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
1: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono, nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
4: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklenskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
1: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
4: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana. Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
5: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su u Baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
6: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošli godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
5: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
7: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
5: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
8: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to i to po principu last minuta, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10, 15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što

0: nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
1: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj po sezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštrugo.
3: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
4: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
3: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
4: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
4: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
3: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
5: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
3: Europska komisija odobrila na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
4: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Poštovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
6: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
7: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
8: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
7: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
9: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
7: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate

0: Prvi premio Karlo Plazina.
1: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, ovaj, nije nikad lako prvu utrku. Evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bule. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
4: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
6: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
6: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
7: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Obliwai još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovcom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezanih s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor je rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi. Imaće bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarina iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo 25 milijuna dolara, što odgovara zaradi približno 260 tisuća dolara dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su 510 tisuća dolara dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo 550 tisuća dolara dnevno.

0: Ovi 22 sata i nepunih 44 minuta je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutru na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, a na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjestimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad. Preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Boljub Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na ribi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškari.
2: Bio sam u peškari i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje srdele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane srdele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi, a Maltezovi, zato što su trgovali slanim srdelama sa Maltom, dakle nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku. Tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od Komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 kilometara, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini. Srdela.
3: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu lovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnu stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da... Ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život. Radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu, naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno, neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji. Jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra, te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izražena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to neslučajno. Jezična povezanost naših naroda je naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro vas naša.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda betinska gajeta, a gajeta, evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak je

0: uvijek najvažniji, jeli? Da se ljudi nekako otvore i ja idem s time, ako se neko otvori onda moram se i ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati i onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom i onda je došao službeni poziv iz grada Gajete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno koja je, znači Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gajeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gajetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gajete, ali primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gajeta u Gajeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jaht klubu Gajeti. Bili smo i na jednom razgledavanju Gajete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gajete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gajetu grad sa morske strane.
1: Jeste se vozili u Gajeti?
0: Nismo se vozili, nažalost, u Gajeti. I posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gajeti i to je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jel, odmah. Ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu. Znači to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju da im pošaljemo jednu malu Gajetu, vjerovatno ćemo to i napraviti da ona dođe u Gajetu tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to umirita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno. Ja vjerujem da će se dalje nastavi i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
0: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruti da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su u mene uložili u mladosti, koji su me naučili svim ovom danas šta baštinim i pa evo, ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
0: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
0: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje, nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani ti škverovi, baš smo to vidjeli da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš ugajati za popravak i jesu nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak tih luksuznih jedrelica starih, jel, oldtimera koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popravi osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo u niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jel, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači drvene brodogradnje, ali mi to zovemo kalafati, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
0: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
2: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gaete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tijelo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gaete Cristian Lecese je rekao:
3: Posso dire che ho incontrato degli amici.
4: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Cristian, Dinko i Marinka i sve ostale iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gaete.
3: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
0: Pa jako puno, ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došla iz Betine, nisam odolio da im ne kažem, na kraju u ovom svijetu ludom obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici. Sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo. I to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo, da sam razmijenio informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, donijem u Gajetu, tamo evo tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Šta smo tamo otkrili? Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, ali koje mi nismo bili možda ni svjesni što je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskom i tako, koji su se koristili na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo.
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na
0: regatu, sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo, da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju. A onda evo sljedeće bi bilo povelja o nekom bratimljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gajeta jedna od pet pomorskih republika Italije. I to isto je nam važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest. A evo, povijest je učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gajeta, odnosno Betina i Gajeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
5: Pomorska večer.

0: kojima smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i Brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Osmi listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu, a moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more i ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. No što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo. Loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokreti ili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora u nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati, sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad. Ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakob mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađi po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se, osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već na 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je drugi i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uz ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča. I mi ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroj morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela valovima, moru, vremenu, a oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna, budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano provjeriti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove od pjene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito novina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni. U pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje? Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u oku su ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo.

kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno, da je more izrovalo novu obalu. I dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo. I svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek ne znam je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti. Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu, u bijegu pred onim malim krijesom. I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Epizode u 23 sata i 54 minute, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više, a svim našim kolegama koji su u zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zora Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija, svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, a na svim morima gdje nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama. Želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno vrate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobre večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i doktor Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju

0: predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
1: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
2: Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
3: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
4: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
3: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: pjesmu ne čuje.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaražen. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizeti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru